0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Es esmu Zaubē uz gājai pārējus. Ir domājies? Es tāds vienkār.
3: Pirmo reizi Zaļais stūrs ir sāk skanēt no Zaubes.
2: Jā, Zaļais stūrs no Zaubes to nav bijis. Nu, pat tās iegāja viņu Skorpiona slavenajā veikalā. Ieraudzīja, kad arī priekšnieks tur pat ir uz vietas. Vasara rit savu gaitu, un es tiešām, es tur runāšu pēc rokām, ielikšu telefonu kabatā. Mēs braucam ekspedīcijā, bērniem ir brīvlaiks, un sēdēt mājā šitādā laikā vienkārši grēkšs.
3: Tā. Un kāpēc tev ceļi tieši ved savu Nītorē?
2: Tāpēc, ka tur ir smuks ceļš, un es braucu Braslas virzienā.
3: Uh-huh. Ar kādu nolūku Brasla?
2: Nu, es nezinu, vai tas ir legāli vai nelegāli, bet mēs braucam, es gribu bērniem parādīt kādas vēzes. Viss, ka tev esmu.
3: Nu, vēzes jau latviešu nacionālais tēriņš.
2: Jā, nu, viņš ir amerikāņu signāla vēzes, kurš mūsu Gavis nacionālajā parkā ir lielā daudzumā. Mēs braucam viņus skatīties, jo bērniem vasarā ir jāiedot parādīt kādu ķeburus, jo tieši var izdzīvot pasaulē.
3: Jā, tagad laikam ir īstais laiks tieši jūlijas. No, tā
2: jā, jā, jūlijas augusts ir paši īstākie brīži. Sevien pusē jau tur sāksies šitie vairošanās pavadieni viņos iekšā. To vairs nevajag viņus aiztikt. Tad tagad var patrenkāt. Man nolikt kaut kādu esmu un pastīties, kas ap viņu notiek. Nav obligāti ķēpāties ar aizliegtiem zvejas rīkiem. Vienkārši tiešām salacāt, teiksim, puiši noķer mazu kaut kādu zivtiņu, sagriez viņu gabalos un atrāpo tādi makani, kurus vienkārši prieks skatīties. Un tā ir daudzās Latvijas upēs. Tāpat kā ceļamās braucot, tu redzi latvāņus, un viņi savairojušies, un tad nu, tagad, kurš viņus iegrožo, kurš neiegrožo. Patiesībā latvāņiem ļoti labi, ja tu teikt, braucot garām tur, kur ir viens. Nu, zini, brauc pa vieniem tie pašiem ceļiem, redzi viens latvānis, 5 latvāņi, čupa latvāņiem. Un tādī brīdī, kad tu redzi, ka tā dialektika ir tāda, un tu redzi, ka ir viens latvānis, varbūt tādā tumšākā laikā, ja vakarā kaut kur vienkārši paņem, nogriez viņam ziedus, tieši tos ziedus pašus. Un nākušajā gadā, tad tur, kur bija viens latvānis, nebūs vairs neviens latvānis. Bet ja tu ļausi viņam izdziedēt, un ja tu nogriezīs visu, tad viņš izaugs jauns un vēlreiz izdziedēs rudenu, un tāpat sēklis iegūs. Bet ja tu viņam nogriezīs tikai tām pogaļām galvas, tad viņš sažūst, viņš nespēs iedzīt to mitrumu tajā, kas ir nogrieztajā gabaliņā, nespēs iedzīt iekšā sēklās, un tas viens latvānis ceļa malā tā arī pazudīs, viņš nespēs sasēties. Bet tas ir jāsaprot, ka tā ir tava Latvija un tā ir tava atbildība. Nevar gaidīt, ka tev tagad kāds marsieši ar šķīvīšiem un lāzeriem apšaus latvāņiem visas galvas.
3: Dienvidu Kurzemē vesela akcija būs kaut kad drīzumā, kad tāda masveida apkarošana latvāņa.
2: Viņi darīs. Arī pašvaldībās jau arī katrā apvienībā ir kaut kādam no vienu vai no tā. Nu, uzteikti tās vietas, kurās tad arī centralizē, tad apkaroju. Un tas ir baigais nezvērs, kurš izplešās pa Latviju. Nā, jau tikai latvāņi. Tur pie Zesvēnes, tur mums ir tā marketingā tā sprādzene vai pasaukas. Jo cik tā dažas cirsmas ir paņēmas tā, ka kokus neredz. Es neticēju, ka tāds visai prauslis augs var šitā te avairoties. Nu, tur jābūt ir pašiem savā zemes saimnīgiem, tad nekā nebūs. Un šiem pačiem paniem, kuriem es tik braucu, es zinu, ka rudenī, kad izdziedēs zeltstariņas, zeltslotiņas, tad arī apgriezīs viņam galvas, tās, kurās būs sēklu, tās satidinās vienkārši. Uztēpjas mums zeltinus dūmus un neļausim izsatiet tam tāpāk mežā. Jā, tas ir pilns braucu, kā savu braucu.
3: Tā, mums Altīs pazuda. Tad nu ir īstais brīdis stādīt teikšā mūsu viesi, ja mums ir cirtautis
2: sarunas.
3: Altiņ, tu pazūdi, mazliet viņa atrod zonu, tad mēs teikam turpināsim, labi? Bet mums ir viesis mūsu improvizētajā studijā, kas ir Uģis Tircenis, čau Uģi.
4: Nu, čau visiem.
3: Kurā pasaules malā tu atrodies šobrīd?
4: Es esmu Rīgā. Šī saulēnajā dienā es esmu darbā un Rīgā.
3: Nu, es domāju, priekš daudziem makšķerniekiem tā ir laba ziņa, jo vēl pavisam nesen tu manam draugam ieteica pāris labas lietas, un mēs ar viņu kopā brīnišķīgi dancinājām Fornelītes Skandināvijā.
4: Jā, nu tas jau prieks dzirdēt, jo, zin kā, nu tiem veikalniekiem jau arī ir baigi forši, kad tas makšrēšanas bizīts jau ir savā ziņā tāds patīkams. Kur tu vēl redzējis, ka pienāk klients, viņš iztērē kaudzi naudas un viņš ir smaidīgs un aiziet prom. Ar prieku viņš iztērē to naudu, jā?
3: Jā, jā. Tā kā, un pie tam vēlāk, kur to parunāsim vairāk, bet bija ļoti interesanti. Mēs uzgājām vienu ezeru ar forelītēm, kas nebija viegli, un ņēma tikai uz krišjāņu manekļiem. Džeki mētāja savējos blakām. Nekā. Un tad viņš padalījās, mēs viņus nosaucām pa krišjānīšiem. Uz tiem visu dabūja atvilkties, bija interesanti.
4: Jā, nu es redzēju pēc tiem postiem, ka jums tur visādi piedzīvojumi bija. Jums tur kādi iesprūduši džipi dubļos un pārgājieni un visādi šķēršļi, bet tas jau laikam to ceļojumu padara tādu vēl foršāku, ka nu, tas nav tik vienkārši. Aizbrauc, noķēru, nu, atbrauc atpakaļ, bet tur ir vēl visādi plusiņi tam klāt. Nu, kaut kāda sarežģījuma, tas jau, un ja vēl ir laba kompānija, tā kā jums bija, man liekas, vispār zirgā tas brauciens bija.
3: Jā, tā bija kārtīga ekspedīcija, kurai mēs gatavojamies katru gadu, reiz gadā kaut kur aizbraukt, un šoreiz atradām tādu pirmajā pasaules karā Vācu armijas taisītu ceļu, kur var tikai džipiem iebraukt. Mēs reāli braucām 20 km iekšā, laikam 3 stundas, nu, tā ļoti lēnām akurāt, taustot akmeņus, šķērsojot upītes un izskalojumus, un tad izveidot bāzi tur galā, un tad jau arī nav tik vienkārši, tad principā sākās izlūkošana. Pilnas dienas gājiens uz vienu ezeru sistēmu, kas tek vienā virzienā. Bams pirmajā dienā tur līdaks un asari. Aha. Tad otrā dienā virzies citā virzienā un tā trešajā dienā principā tikai uztaustījām, kur ir foreles, kas man pārsteļ godīgi. Tad man gribēsies dzirdēt tavu viedokli, jo pirmkārt forelēm krāsa ļoti atšķīrās no ūdens tilpnēm. Acīm redzot, kas tas tāds ir barības bāze, ja?
4: Jā, nu tā, protams, tā ir ezera bāze, ūdens sastāvs, viss, kas maina visu to, jā, un tā, kurā ūdens tilpnē tā zivs ir, ja viņa ir dabīga, viņa nemigrē, tur viņa tur dzīvo uz vietas, viņa ir savādāka, un ir tumšākas, gaišākas ar pumpām, vēl nesko, nu, tas to jau jūs paši redzējāt, katra jauna ūdens tilpna, nu, kaut kas jauns atkal ir.
3: Jā, bija
2: jā, vienīgi, Jānī, tie kādi gadījās ar sarkanu vēderu, tad tā bija Pālī.
3: Pālīs nebija īstenībā, mēs pālīs meklējām ļoti, bet pārsvarā jā, bija līdaks, asaru un foreles, un bija ļoti interesanti, jo tajā ūdens tilpnes atšķirās no to tecēju virzienu, jā, ir kaut kāda ezera sistēma, un aiziet vienā virzienā uz citu baseinu, un tā kā cita ezera sistēma uz citu baseinu, un tad ir tādi pūliņi tajos ezeros pa vidu starp upīte, un tāds pūliņš, tad tur kaut kāds bērnu dārs, piemēram, tikai mazās
4: pūlītes.
3: Jā, lielās vispār neviens. Un tajos zidrajos ūdeņos, laikam, viss skaistākais tas, ka tu var redzēt, kā viņi nāk uz to manekli.
4: Protams, tā redzes copi, kā es saku, jā, nu tā jau ir viss skaistākā, tāpēc jau tie dzīvē ūdeņi tev dod to iespēju redzēt visu dzīvē ar acīm, kādā forela uzvedās, viss tas to pasākumu patrāk daudz interesantāk, vēl lielu vairāk.
3: Jā, tu saproti, kā, nu es jau, teiksim, neesmu baigais makšķernieks, bet tu saproti, kā tā padošana strādā, kā tas vizulīts uzvedās. Un tur bija interesanti, ka vajadzēja faktiski tādu diezgan agresīvu ar viņām strādāt, viņas tādu mierīgas, nemaz manekļas neņēma tādu.
4: Nu jā, nu dzīvē jau arī nav tā, ka tai forelē kaut kas blakām baigi mierīgi paldi, jo tas, kas paldi blakām, tas saprot. Nu, ja es lēnām kustēšos, nu tad ar manīm ir cauri, tāpēc arī nu, tas ātrums bieži vien nospēlē, jā. Ne tikai forelēm, daudzām dzīvīm, jā. Tev ir ne tik, cik tas māniklis jāatrod, jā. Tas arī, protams, ir svarīgi, bet tieši tas ātrums. Ātrums, nu kādu tu pasniedz tai zivīm?
3: Jā, un vēl man pārsteidz, tik, jo redz, polārā diena, praktiski 24 stundas var copēt, jā. Un reāli man pārsteidz, cik ļoti laikapstākļiem mainoties, mainās zivju aktivitāte. Jo vienbrīd tu ir ar ezers skaties, nu viss cilājās, viss ezers. Paiet stundiņi, nomainās vējš, mākoviņi, viss, pabāk klusums. Un tā visu dienu, nu, tā manevrē starp tiem copes brīžiem.
4: Jā, jā, lavierēšana, kā copes lavierēšana tā saucās.
3: Jā, bišķiņas pacietība. Nu, un, protams, ir apstākļi, kas ir, nu, mēs zinām ziemeļos, Tur ir starp sniegu un sauli, ir visu laiku trīsais dienā.
4: Tāpēc, jā, jā, tur mainās krasa viss, jā, tur tikko ir saulīts, pēc 10 minūtēm tev gāž lietus viss, un vēl pēc 20 minūtēm ir sniegs un tā tālāk.
3: Jā, bet, jā, un tam visam pa vidu vēl ir odi un moška. Un tad tāds, nu, tu saģērbies no rīta vēderisos uzreiz, jo skaits, ka būs slapi, tad ir jāka, lietas jākam, un tad jākā karsts tev paliek vienā brīdī, tu iesvīsti porši, un tad ir odi visu, nu, tāds kontroversāls piedzīvojums.
4: Jā, jā, tas jau padara to copu tādu fantastisku.
2: Paklausies, Jāni, bet es tagad dzirdu kaut kādu krišānīšu, vizelīšu, kur tu paliek tie mušiņu makšķernieki brašie?
3: Nē, mēs bijām trīs ar mušu. Mēs kopā bijām septiņi, attiecīgi četri bija ar vizuli.
2: Aha.
3: Bet, ja godīgi, ar mušu gāja grūti, jo tie bija ezeri, un aizsniegt tādī dziļumā, ritīgi dziļi bija jādabona iekšā.
2: Aha.
3: Kaut kad izdevās, kaut kādas pūlos izdevās, bet, protams, ar vizuli šeit šajā gadienā gāja daudz tālāk.
2: Aha. Paklausies, nu, un ja runā par to, vai kaut kāds forel bija tā jūsu sapņu zivs tomēr, un tad to pālīju jūs tā kā gribējāt, bet nedabojāt?
3: Pālīju bija tā kā mērķis zivs, bet rajons nepazīstams, bija informācija no Somiem, ka varētu būt. Mm. Viņš ir ārkārtīgi liels, un mēs trijās, četrās dienās varējām nu, kājām izpētīt to, ko var izpētīt. Reiziet, nu,
2: Pastāst to pišķi par to skaudrumu, jo faktiski tu teici, ka ekspedīcija, bet pat pirms 20 gadiem tu būtu ierēcis par ekspedīciju, kurā Džeki dodās uz nedēļu ar džipiem. Tā nav ekspedīcija, tā tāda pārnaucis.
3: Varbūt redzēdēja sākumā tā
2: dzirdēju.
3: Ekspedīcijas stilu un, protams, asketiskā dzīvošana, kas beigās, protams, izvērtās ko ļoti kulināru dāsnu, kā teikt, dzīvi, nu, ēdot forelīti rītā vakarā un zupā un ceptu un vārīt visā. Tikā nebija jau slikti.
4: Jā, bet tur, kur jūs bijāt, Jāni, tas dziļums tiem ezeriem jau...
3: Labs.
4: Labs bija, jā. Nu, visticamāk, parasti ir tā, ka jūlijas augusts tur ziemeļos tā, ka tās pālīs vienkārši nolien pašā dziļumā lejā. Un tad zviedri parasti saka nu, tā galā piedzīvotāji, ka nu visu to zivi jau vairāk nevar noķert. Un tad tev viņai ir jābāžās virsū, tajos 10, 12, 15 metros. Jo tur viņas ir.
3: Mēs tā mēģinājām darīt. Mums arī viss pavads bija apdauzītas pret akmeņiem. Nu, principā, citām pa akmeņiem viss āķīši bija jāsina un viss, kas no tā izriet, protams. Bet tā neviena pāli arī neuzķērām. Bet uzzinājām daudz jaunas lietas, par kurām mēs pēc maza brītiņa turpināsim, jo pagaidām esam tikai iesildījušies.

Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungs, Zaļais stūrs šodien tā kā ziemeļu raidījums. Jo Zīvi fonda atbalstīt mēs ar Uģi Cicenu un Kārtu Goldmanu bijām aizbraukti paskatīties plašu menedžmentu pieredzi Skandināvijā. Savukārt Jānis Kļaviņš ar draugiem vēl 6 paņēma un aizbrauca uz ziemeļiem un tur izklaidējās savā džentlmeņa stilā, laužot mašīnas un āķus trulinot. Šodien mēs turpinām sarunu par šito joku.
2: Precīzi tā, un tagad man ir jautājums jums, kungi. Man līdz šim braucienam likās, ka ir varavīksnes forela, strauta forela un brūnā forela vēl tur dzīvo. Viņš bieži vien izceļ brūnā forela, nu, ka viņa tā kā atsevišķa suga. Bet vai strauten un brūnā ir viena un tā pati suga vai tomēr atsevišķa, kā jums šķiet?
3: Nu, es teiktu, ka tā pilnīgi atsevišķa tās ir.
1: Es teiktu, ka viens sugas paveid vienkārši.
3: Nu, paveid, lašvēdīgās zivis, jā.
1: Nē, paveid tādā ziņā, ka viņi ir tāpatās salmu truta, tur jau nav morfa varbūt kaut kāda, nu, morfa fario, tas ir tas, kā strauc forels latviniskais nosaukums. Un viņi vienkārši ļoti ekoloģiski plastiski suga. Kāpēc teikt, ka dažādas suga?
3: Nu, tā uzvedība ir un arī tie izmēri ir bišķiņi atšķirās no brūnāja forelē, no strauc forels, nu.
1: Mm-hmm. Anglija ir brown trout, bet es zinu, ka viņas ir, nu, mums, nu, zinātnieki teikt, ka viņi varbūt kaut kādu pasaka, bet visādi ziņā tad Moto Fario ir viens un tās pašas Itālijas kalnu trautos, un tās pašas arī, zin, dzīvo kaut kādās kolas pusalās, neskartējās upēs, kurās laši neienāk.
3: Nu, viņas vienmēr ir atšķīrušās. Bet,
2: jā, atšķirās katrā ziņā, bet tas, ko mēs noskaidrojām, ka zinātniski tā ir, nu, viena un tā pati latīniskās nosaukums.
1: Varētu, jā, tā varētu būt. Paklausies, nu labi. Uģi, tev izdevās noķert kādu foreli? Zavāk viedrīs pieredzes braucēt.
3: Nu, tā mašrēšana pirmkārt arī nebija mūsu mēģis. Mums bija vairāk saprast, kas ar tiem lašiem tur notiek. Nē.
1: Neizdevās. Tiešām neviena jūras forela tev nepīķērās?
3: Nē.
1: Labi.
2: Tad mūsu kungi ir jāsaprot mazliet geogrāfiju, mūsu klausītājiem jāizstāst. Jo es biju tenī basēnā arī, kas ir lašu, kas teks starp Zviedriju un Somiju.
1: Tu biji Tornio basēnā visdrīzāk, tā ir tā lielā robežupe, kas ir Mūnijā, Tornio. Jā. Tornio ir atzērs Mūnijā lielā laikam, jā? Pareizi, Uģi?
3: Jā, pēcīgs.
2: Jā, jūs bijāt kādā citā lašu, vai pareizi?
3: Mēs bijām tādā Zviedru slavinā diezgan lašu pēc Biske. Uh-huh. Tā upe skaitās ļoti atzīta starp Zviedriem, jo viņa ir sarežģīta. Mēs pat viņai iedavām iesaukt Labur Čūska.
1: Jā, visu laiku labi, Janī, tur ir tādas krācas, kuras pat tādī brīdī, kad es braucu ar Dombrovski kopā pa Kanādas upēm, tu stāvi uz tiltu, skaties, kā viņi tur ņemās un darbojās, un tad ir posmi, kur upi vienkārši gādās. Un ar visu to Dombrovska, nu, ka es zinu, kā viņš domā un kā viņš stāsta un kā tu redzi, ka tur varētu nobraukt tā kā pa malu, tur vēl varbūt pa to stārpiņu. Un tad nāk 4. Gaļas mašīna, kur vienkārši visu upi sajiet tādā lielā lecienā uz augšu. Un tie pārgādzieni, kas tiem nabaga lašiem, tur tur ir kaut kādi 3 metrus. Nu, kur ir 5 metrīgais, tur ir zivi ceļš jau. Un tur atkal tajā zivi ceļā tur var redzēt tos laši. Bet to, lai uķis vēl smalkāk pastāst, viņš tālē nāks.
3: Jā, nu pat tiem skatītājiem arī, jā, tas arī bija mūsu mēģis redzēt, kā viņš tiek uzbūvēts, kā tiek viņš izmantots, jā. Tur, protams, arī pa turistiem ļoti veiksmīgi padomāts, tur ir kameras, tur redzi, kā tā zivs ienāk tajā ceļā iekšā. Ir pat tādā pagrabā uztaisīta tāda, kā lai saka, tāda teātra zāle, kā es teiktu, jā, es stiklu, bet tas ceļš laikam viņiem īpaši nestrādā, jo lai viņi bija palaiduši pa otru, un tur mēs vienu zivu neredzējām, jā. Bet tas kāpums, jā, nu kā jau Māris pirms tam piebildi, nu viņš ir nu, drausmīgs, jā. Un tās krācas ir ik pa laikam, ja ik pa kaut kādiem 300-400 metriem ir krācas, atkal tas lasas atpūšās, viņam jāiet tālāk. Un tu citreiz, nu tā cilvēks no malas domā pie sejiem, kad tam lasim ir tāds pauvers iekšā, lai šitien tiktu un tā griba uzskriet tur tikt augšā, tas ir kaut kas fantastisks. Tas ir jāredz, jebkuram, lai cilvēks saprast, ka tā zivs ir, viņa tā grib izdzīvot, viņa tik ļoti domā par tiem saviem pēcnācējiem, ka viņam, kad šitā ēlē iziet cauri, tur ir baigai iekšā jābūt. Tās zivs fantastisks.
2: Bet man izklausās ļoti sarežģīti padot kaut kādu māneklus tādos augstākļos, ja tur mierīgākās vietās vienkārši tiek darīts.
3: Jā, redzi, tā principā jau tā laša copi, tā mušo, tā, ja, tas pasaulē, tas skaļais sauklis, šitas run for silver, ja, tad tu skrien pēc tiem jāņu lašiem, kas nāk tikko iekšā no jūras. Mm-hmm. Skaidrs, ka tā nav copi, ko parasti smakšanieks sagaida aizbraucot kaut kur uz ārzemēm. Ja. Tā ir vienas zivs copi pa nedēļu, jā. Varbūt tās ir pat vairāk nekā nedēļa, 10, 12, 15 dienas. Jā. Jo mēs arī satikām tur visādus amerikāņu makšķerniekus, kas braukuši bija mušot un vēl visādus. Viņi arī tur nedēļu dzīvo, viņi pat copi nevienu nav redzējuši. Jā. Bet tas stāsts viss, jā, tā laša makšķerēšana, tā ir tāda filozofija, jā. Un kad tu to upi lasi, vēro, tu tā kā sasaisties kopā ar visu to kopumu, dabas zivs, tu, galā tā ir fantastiska atpūkta, ja teiksim, tev darbs saistīts ar kaut ko, ar ikdienu, kur tev diezgan prasa no tevīm visas tāds smadziņas logas un tā tālāk, tad tur pie dabas tu aizbrauc, tie tomēr ir ziemeļi, ja? Tu reāli atpūties no tā visas tās ikdienas, un tomēr tu arī sajūties tā kā cilvēks pēc tās aspa atpūtes, jo tu esi bijis kopā atkal ar dabu, ar tām zivīm, tu esi, sajūties atkal esi dzīvs, kāda tā pasaule ir, tā daba.
2: Mums arī bija viena no atziņām, mēs stāvējām tādā augstākajā vietā, un tu redzi to tundru, desmitiem kilometrus to riņķī, kaut kur tālumā redzi Norvēģijas virsotnes sniegots, kuras vēl joprojām ir, un tajā acī izskrieties vajag, un man liekas, reizi gadās šies izrāviens, un viņš tas skandināvu, un viņš ir baigi jautīgais.
3: Jā, protams, piekrītu tev.
1: Vēl jau arī tas, ka tur nav vērts, un lāči daudz vietu tur arī vairs nav sastāpumi, jā, arī pārāk augsts.
2: Tikai ar moskītiem jāmācās sadzīvot.
3: Tur šogad mums paveicās, mums praktiski viņu vispār nebija.
2: Vispār skandināvu?
1: Ja, nebija tā, ka nebija brālī, tad tur nolika.
2: Skandināvu ziemi dienvidos ļoti sūdās, ka vispār saules gads ārkārtīgi zeme ūdeņi. Dienvidos, jā. Tur augšā kalnos bija viss ok, tā kā.
3: Tur tos kalnos.
1: Tas, ko viņš nepastāstīja, es varu pastāstīt arī tā, ka, teiksim, kāds ir tas menedžments, ir tu tā kā to lasi, var arī skaitīt, var vērot, var skatīties to statistiku, cik daudz viņi ir uzkāpuši tur augšā, cik daudz viņi nāk, katru dienu tu var apskatīties cikos un tajā zivis skaitītājā ir ielikta kamera, kurā tu tiesēs tev redzēt, kā kurš lasis izskrīt lejus vai peld no lejus uz augšu vai no augšu uz leju, protams, uz augšu kapjus vai vairāk, bet dažs izspērās arī vēlreiz uz leju, ja kaut ko pārdomājis vai nobijies, vai varbūt tas ir vienkārši zars citreiz izpeld cauri. Tā lašu makšķerēšanas filozofija jau tiek reducēta uz lielu tādu izziņas procesu, ka tu vienkārši vari skatīties tā kā tādā elektroniskajā akvārijā, kā tās dabiskās brīnuma zivis tur rauj cauri. Man personīgi izdevās būt pie tās zivu ceļa tajā brīdī, kad tur peldēja cauris metrs un 32 centimetri lases liels. Un es jau redzēju, ka lejpus tā skaitītāja, kurš izskatās kā tāda cauruli, kur ir 40-60 apmēram, kurai cauri tām zivīm jālien. Es skatos, ka tā viena acis, kas izceļās, ir tāda kā uģi prienam zābaks, ja tā varētu teikt. Un pēc tam skatāmies, 5 minūtes vēlāk tas loks ir izgājis, un viņš ir varens un milzīgs, 1,32 m. Laikam tas ir lielākais lases, ko es tā artikulēt, esmu redzējis dzīvā dabā.
2: Viņš jau var iznākt tā, ka tu noskati konkrēto zivi un mēģini augšā uz viņu arī trāpīt.
1: Tas nav iespējams, tas jūģis var pastāstīt par pagājušā gada 1,45 m.
3: Jā, metrs 42, man liekas, Māri, metrs 45, man liekas, metrs 42 bija izgājis savu skaitītāju, jo viska supēkas augšā, jā, nu, nu tā ir, nu, tas ir baigais kuģis, jā, nu, tas ir, nu, ne, nu, neiespējami aptvert, cik liela zivs tā ir, nu, tā ir, nu, tā, tas ir milzīgs, milzīgs lasis.
2: Draugi, iedosim brīdus klausītājiem mazliet pārdomāt šo visu, kā tas lasis varētu izskatīties dzīvē. Paklausamies mūziku un pēc mirklīšu turpinām.
4: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Ir izsludināta pieteikšanās Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas mednieku savienības organizētajai tālšaušanas nodarbībai medniekiem vienoti valstī. Šis būs nodarbības otrais posms, kas gaidāms 15. un 16. augustā Ādažu poligonā. Organizatori aicina pieteikties medniekus, zemesargus, karavīrus un visus šaušanas entuziastus. Distances būs no 100 līdz pat 1000 plus metriem, dalībniekus apmācīs pieredzējuši instruktori un būs iespēja pārbaudīt sevi apstākļos, kādus nenodrošina neviena cita šautuve Latvijā. Piedalīties var arī bez iepriekšējas pieredzes tālšaušanā, jaunajiem dalībniekiem tiks nodrošināta ievada lekcija. Vietu skaits gan ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties iespējams līdz 1. augustam. Valsts meža dienas 2026-27. Gada medību sezonā ir palielinājis kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu līdz 400 dzīvniekiem, kas sadalīts A un B vilku apsaimniekošanas vienībās, nosakotajās divus atsevišķus medību termiņus. Pēc šī apjoma izpildes vēl 10 vilkus pēc ikreizējas saskaņošanas drīkstēs nomedīt postījumu novēršanai. Igaunijā 11. jūlijā aizvadīts Igaunijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts, kurā piedalījās piebaurotāji no visām trim Baltijas valstīm. Latviju pārstāvēja Valērijs Kurčānos, kurš spēcīgā konkurencē izcīnīja 4. vietu, tādējādi apliecinot, ka arī Latvijā staltbriežu piebaurošanas tradīcijas kļūst aizvien spēcīgākas. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā atzīmējot, ka šādas sacensības Eiropā palīdz saglabāt medību tradīcijas, pilnveidot piebaurošanas prasmes un padziļināt izpratni par staltbriežu uzvedību riesta laikā. Dalībnieki atdarina dažādas staltbriežu balsis, no jaunā buļļa saucieniem līdz pieaugušu buļļa riesta balsīm un harēma aizstāvēšanai, bet tiesneši vērtē gan balss autentiskumu, gan izpildījuma tehniku un atbilstību konkrētajai situācijai dabā. Tiesnešu sastāvā Latviju pārstāvēja Linda Dombrauska, kuru vērtēja trīs disciplīnas – jaunā buļļa balsi, pieauguša buļļa balsi, kas riesta laikā meklē govis, un pieauguša buļļa balsi ar harēmu. Par sacensību čempionu kļuva Innārs Ūss, kurš iepriekš izcīnījis arī Eiropas čempionu titulu un šobrīd joprojām ir nepārspēts staltbriežu piebaurotājs Baltijā. Kā atgādina Mednieku asociācijā, pavisam drīz piebaurošanas prasmes varēs pārbaudīt arī Latvijā. 1. augustā Mednieku festivālā Minhauzens Koknesē notiks Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Un sacensties tajā varēs gan pieredzējuši piebaurotāji, gan tie, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus šajā.

Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Nu ko, Zaļais stūris kopā ar Ūģi veldzējās atmiņās par brīnišķīgiem piedzīvojumiem Skandināvijā.
2: Un šajā gadījumā tie veldzētāji ir Jānis Kļaviņš, kurš aizvakar atgriezās no Skandināvijas, un Ūģis Circenis, kurš atgriezās pirms kādām pāris nedēļām no Skandināvijas.
1: Un tā jau arī Māris Olta, kurš bija kopā ar Ūģi.
2: Jā, Ūģis uzrakstīja projektu tajā pieredzes apmaiņai, un mēs tiešām aizbraucām un pasēdējām, paskatījāmies, kā ir Hesa vēsture samesta kopā ar upes vēsture ar cilvēku vēsturi. Un beigās vēl tam visam pavīdz skaisti uztaisīt sejas, lai tā zivs var uzspērties augšā tur, kur viņa kādu brīdi nespēja uzspērties tieši dēļ Hesa, dēļ kaut kādiem milzīgiem ūdenskritumiem, 5-metrīgiem, pa kuriem vienkārši grūti tikt augšā.
1: Varbūt parunājam kādreiz par to kultūru, kā tiek, kā rūpējās par šīm zivīm, par licenzēm, kā viņas vispār tiek organizētas par atļaujām. Kāda jūs pieredze bija, kā tas viss tiek organizēts?
3: Nu, principā jau Zviedrijā ir ļoti, viss ir ļoti vienkārši, viss ir īfiski, kas notiek caur elektronisko sistēmu valsts. Un viss tās licences ir nopērkamas internetā. Ja? Mm-hmm. Es neesmu sapratis vēl kā, vai viņas ir... Cik vispār viņas tādas ir, jo nu, nekad mums nav problēma Zviedrijā bijusi nopirkt licences, ja salīdzinot kaut kādām Norvēģu upēm, gaulām un tā tālāk, ja, kur taisa izsoles, ja, nu, un tad tu tur varbūt tiksi, varbūt netiksi, bet Zviedrijā viņas principā ir brīvi pieejams. Jāsaka gudīgi, ja, ka makšķernieki ir daudz, nu, ir daudz, jā, visi grib, bet tur jāsaprot arī tas, ka tas lašu makšķerēšanas sākās viņiem ar 1. jūniju, un tas arī viņiem, tas ir Zviedriem arī principā jūnijas, jūlijas tie mēneši, kad viņas vairāk gadās atvaļinājumos. Mm-hmm. Un līdz ar to skaidrs, ka visi ziemeļi, nu, viņi visi ar ģimenēm, bez ģimenēm, vienalga, viņi visi brauc uz tiem ziemļiem atpūsties. Nu, līdz ar to ir tur daudz diezgan cilvēku, gan vienkārši turisti, gan garām gājēji un makšķernieki. Un jā, nu, tās licences nopākums internetā diezgan brīvi.
1: Ko tas maksā?
3: Jā, es nemaldos, tur bija aptuveni kaut kādi pa vienas dienas licence, biskas upei bija 45 eiro.
1: Tad ir vēl sezonas kārti jānopērk, makšķerēšanai Zviedrijā kā tādā, ne?
3: Nē, tur ir vajadzīga tikai tā licence.
1: Somija atkal tur ir jānopērk Somijas mednieku, makšķernieku tā kartiņa, arī uz 1-6 vai mēnesi vai sezonu, un tad ļoti atkarīgs, protams, no konkrēta rajona.
2: Tas ir ļoti līdzīgi, tā kā mana copi, ka tu nopērsi Latvijas makšķerēšanas kartu, un tad, ja tu eji kaut kādā licencētajā posmā, tad arī, zem, tev vēl papildus jāpiepērk plānu.
1: Jā.
2: Tikai jau tas, ko Uģis brīnās, un tas, ko viņš saka, mums, teiksim, nu, Gaujā ir cik tur bija 120 licences uz dienu, un tu nevar nopirkt vairāk. Un šeit tas, ko Uģis tā kā pieminēja, tā, ka tu, tur nekad mēs neesam saskārušies, mēs jau braucam daudzus gadus, mēs neesam saskārušies, ka šinī posmā, šinī dienā nevar nopirkt. Vai nu mēs nebraucam sezonā, jo mēs esam īpatnētajās savās izvēlēs, bet jā, tā nav bijis, kad vienkārši pasaka, jau nē, šodien te nevar tikt klāt pie špicis.
3: Jā, un vēl jau arī no tā tieši runājam, mēs par tieši pa lašu, piemēram, to biskas upi, tad ir noteikumi, ja, makšķerēšanas, kad arī tie vairāki makšķernieki atrodas vienā pulā, tās ir vienā vietā, tad viss notiek rindas kārtībā. Tātad pirmais, kas iet, viņš izdara metienu, viņš uztais soli, izdara metienu un tā, lai visi tiek tur pamakšķerēt, ja. Un skaidrs, ka nu, tie makšķernieki arī ir, ja viņi saprot, ja teiksim, tā upe ir super aizņemt, tur ir super daudz makšķernieku, nu, ne visi vienmēr grib tajās rindās stāvēt un gaidīt to savu brīdi, jā, un tu jau saproti to, ka, ja tev pirms tevīm pārgājuši pāri 5 makšķernieku, nu, tu tā kā sastaisējot, vai tur tev tieši būs tas lucky ones, laimīgais, nu, nezinu, vai, jā.
2: Tur jau bija viena lieta, kad mēs skatījāmies arī, kurās vietās tās vīnas stāv. Nu, tā zivs ir nomocīta, un viņa laikā nav jau daudz vietas, kur tu tā, ja tev ir vidējās prasmes, nevis kaut kāda augstākā līmeņa spēja saprast, kur zivs iet. Viņa jau vienkārši stāv, tāpēc, ka tur ir, nu, kasas aparāts, tur ir vieta, kur jebkurš var padot to mušu pareizi.
3: Jā, un tā vieta jau arī, tur tie tādi, nu, tas skaits, ka populārākie pūli tur arī nav daudz, ja viņi ir 3-4, un, protams, kad, nu, kāpēc viņi ir populārāki, tāpēc, ka tas pats pūls, viņš ir garāks, viņš ir lielāks, viņš varbūt ir nedaudz dziļāks, un viņš ir ērtāks makšķerniekam, jā. Jo tāpatās jau tā upe ir dabiska, viņa tomēr iet salīdzinoši caur kalniem un mežiem, un tā piekļūšana visās vietās nav tik vienkārši. Un ja tu, teiksim, to dari ar mušiņu mašķeri, tad tev ir vēl vairāk vajadzīga, nu, tāds komforts, jā. Ar spinningu tu vienalga var uzmest no visiem krūmiem, jā, uzkāp kokāšu, izlaikt kaut vai, jā. Tev, nu, ar to mušu tomēr esi tāds bišķiņu vairāk vai mazāk ierobežots. Un skaidrs, ka tās labās vietas vienmēr būs vairāk noprasētas un aizņemtas, jā, jo un tur ir
2: un tādā brīdī, kad ir bilde ar zīvi, tad tas jau vairs netiek ņemts vērā, tu gribas bilde ar zīvi, bet tā prasme, kā tu tiec pie tās zīves, un tās ir ļoti dažādas. Un vēl arī tur tā infrastruktūra pie upes ir brīnišķīgi uzbūvēta, tur ir vietas, kur var palikt pa nakti tās būdiņas, līdzīgi tā kā Gaujas nacionālais parks tagad sabūvējis. Tur ir ugunskuru vietas, tur ir piebraukšanas ceļiem skaisti, apkārt ir privātā zeme, tad tur ir valsts meža, tur vai nu kaut kāds, nu, kopīpašums vai pašvaldības zeme, tur ir smukas stāvvietas, lai nemiksētu šie daudzie naktīs braukātāji, lai viņi netraucētu, lai neiet kaut kā caur pagalmiem. Tur bija piedomāts pie šitā, tur ļoti daudz tādu mazu stāvvietu divām, trijām mašīnām.
1: Ceļa dzīvot, jums teltīs bija vai kā?
3: Dzīvošana, nē, mēs dzīvojām viesnīcā, kas mums ir noorganizēja, ja, pie tieši pie gidiem, pie kā mēs braucam, ja, kas mums to upi parādīja, visu izstāstīja, bet, jā, pārsvarā jau tur, nu, redz tā piska, tā ir tāda, vairāk vai mazāk tomēr bišķiņ uz dienvidiem, ne pašos ziemeļos, un bišķi pat pa sevīm ir maza pilsētiņa, kur tomēr ir naktsmāju iespējas ļoti lielas, jā, un tur tie mašanīgi bieži vien paliek kaut kādos hoteļos, viesmājās vai kur, jā. Bet, protams, bija arī tādi, kas dzīvo teltīs pie upes, jā, nu.
2: Bija arī viens zviedru zvejnieks, kurš tās stāvēja, un tīri tīklārā, nu es biju, tas bija pie pašas jau lejas pusē, kur jau jūru var redzēt. Viņš stāv un tīri tīkla, un tagad mēs atbraucam, un mums esam atbraukuši iegūt informāciju, un mēs redzam, ka tas zviedrs tā kā nereaģē uz mums, nu viņi ir ziemeļnieki, viņi tā kā izskatās nedaudz tā kā šizofrēniski, ka viņš vispār, nu viņš neievēro tos, kas nav viņējie. Un tu sēd 5 minūtes uz tās sliekšņa, viņš tev neievēro, sēd 10 minūtes uz sliekšņa, viņš tev neievēro. Un tagad tu savās zviedru valodas zināšanās kaut ko prasa, tā kā, nu kā tad iet vai roņi traucē, viņš pasaka, nu roņi ir mēslis. Un tie ir tālāk. Un tad tu domā, ka viņš vairs nemūžam nerunās, jo tie bija vienīgi 3 vārdi 10 minūtēs. Tad viņš pēkšņi paceļ acis, izbrīnīts, un saka, sīga. Izrādās, viņš izlaikt vilcis ar reņģis, un pēkšņi tīklā viena ir maza sīga ietinusies un nosprākus. Un tas viņi ir izbrīnījis, nevis tie dunduri, kas mēs tur uz sēžam un mēģinam kaut kādu informāciju, un viņi izvilkt. Nu, pilnīgi introverti. Viņi pilnīgi introverti. Tas pat nav vārds, ka viņš nerunājas, viņš vienkārši neredz tevi.
1: Tas ir tas skandināvu mieriņš, ko mēs arī šeit zaļajā stūrī mēģinām jums radīt, un tad pēc maz brītiņa mums ir 4. raunds, noslēgsim šo te apceļīgo mūsu stāstījumu.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Ko, zaļais stūrs pa tundru un pa Skandināviju noderas kārtīgi, latvietis savu pēdu atstājas arī tur. Vai satikāt vēl kādus latviešus tur?
2: Jā, latviešus mēs satikām un mums bija tāda situācija, kad mēs uz vietas kupinājām vienu varavīksnes foreli, ko man bija atvedis draugs, kas dzīvo Zviedrijas ziemeļos, kas jau vairākus gadus tur ir pārvācies uz dzīvi, jo nu, viņam tur patīk vienkārši. Un mēs viņu kūpinājām un neskapēc Māris bija izgājis uz ceļa kalna galā pazanīt uz saviem uz mājām, jo telefonam zonas likt un tie brauc garām. Nu, protams, arī pat Zviedrijas ziemeļos, ka Māri un Valtija laikam pazīst visi. Ja. Un tad šie bija ieraudzījuši Māri un tad pie mums pieskrēja aprunāties un tie bija latviešu makšķernieki, mušiņu makšķernieki.
3: Viņi bija dabūjusi nedēļas laikā vienu pieskārienu.
1: Uzsitienu, ja? Jā?
2: Pieskārienu.
3: Pieskārienu.
1: To jau var sajaukt rakmeni arī.
2: Nē. To nevar. Tā, kad tu ķer ar mušu, tad to nevar sajaukt ar akmeni. Tur ir tas pieskāriens ir kārtīgs pieskāriens.
3: Tu zini, kur tu, ja tu makšķirā mušu, tu faktiski jau zini, laikam, kur tu viņu laid tomēr. Tu nav tā, ka tu nav akmeņi. Vienā laidienā ir akmenis, otrā nav akmenis. Tas pieskāriens pilnīgi citu dzīvības blīvumu saturu ir pildīts.
1: Kādi tie secinājumi? Jūs satikāt taču vēl daudz opmaiņas. Nu, kāpēc tajā laikā neķērās ūdens, nezinu, augsts cils?
2: Jāsaka tā arī, kad šogad arī Zviedrijā arī mēs sazinājāmies citiem mūsu draugiem, ja, kas bija aizbraukuši augstāk uz citām ziemeļu upēm. Nu, šogad tas lašu nāciens bija nedaudz vēlāks. Mēs tieši aizbraucām prom, mums laikam bija labākā diena, kad caur dienas laikā izgāja caur skatītāju kaut kādu 56 laši, ja es nemaldos.
3: Jā.
2: Un, kad mēs aizbraucām prom, man liekas, ka uzreiz aiznākošajā dienā no, caur skatītājiem bija kaut kādas 150 dzīves izgājušas.
3: Un redzēt tajā lejas, tas skatītājs, teiksim, ir tā, ka nu, viņš bija uztaisīt tagadā, ļoti šaura krāčaina upe, nu kā 3 metri plata taupe. Un tas lielais 5-metrīgais gāziens ir tik liels, ka tam lasu vienkārši nekas cits neatliek, ka vispirms viņš par tādu betonētu šķirbu ielien iekšā tajā zivi uz krāšanās. Tajā. Tas ir tā kā, tas 20 metri varbūt bija, 6 metri plats, 20 tā kā garš, tas bija tas pirmais tā kā tas basēniņš. Un tur to zivu var redzēt. Nu, viņu var redzēt, viņa nāk astes ārā, viņi lielākā varām citreiz tie, kas bija pieredzējušāk, viņi saka, nāk tie simti, tad tur vispār bez mazai ūdens nav, visi pilns ar lašiem. Un tur tu tagad pārbaudi, es atceros savu laiku, ka mēs sākām lašiem būt, kad Egon Simpsons laikā, tā kā tvaika bumbiņa ieraugot no gaujas tilka, kad lapukšā nārst to laši, viņam likās, ka viņi obligāti jānoķer. Un tur ir tas nērs, ka tu tā kā gribētu redzēt, un tas jau tur ir daudz, un tu redzi, un tā upe ārdās dārdu, un šitais ir ielīdz tajā šaurajā bezzējā, bet viņš lien uz augšu, un viņš tiks uz augšu, jo tur ar lielām tādām akva, nu tādu prasmēm uztaisīts tas ceļš, lai ar viņš izskatās šaurs, bet viņā tā zivs lien, viņai viņš patīk, un viņu var saskaitīt, un tad to viņš aizceram. No statistiskā aizcerums to. Un tas ir brīnišķīgi, kad viens puses vēl to mežonīgo strāmu, un otrs puses ir tāda maza statikas, kurā tu vari viņu paskatīties tuvāk, ka viņš tiešām tur ir nevis stāsta, un tu tur redzi kaut kādu plunkšķu vai kāds izlēns tur ārā, un tā bija zīves. Tur ir tā sastāvdaļa, ir tas tūplāns, kas arī būvējot katru stāstu ir tik svarīgs, ka ir koplāns, vidējais plāns un tūplāns, un tur tas viskai tas tūplāns ir uztaisīts par tādu tagad turismu atrakciju, un cilvēki brauc, skatās, sēž, lai arī tagad tajā, kur Uģis teica, tas tagad teātris apakšā bija zemes uztaisīts, kad zivu ceļam viena sienē no tagad morumā, ka viņi no stikla, bet vai tur bija, nu, viņi nebija palaiduši par to, varbūt arī nebija nekāda baigā masveida migrācija, varbūt tāpēc nepalaida. Bet Nu jā, viņa tur, tur nebija tā, tā zivs, bet cilvēks sēž, skatās, un turklāt naktī, tagad arī palvērā diena, tad arī naktī, sešos no rīta, sēž, skatās, ir, nav, kaut kādos monitoros. Tā ir tāda, tā kā, tā kultūra no tās noķer un apēdi ir palikusi par tādu noķer un noķer brīdi izpētīt savu dzimto zemi un viņas dabas bagātības. Tāds tas cīmas tur iekšā.
1: Man salīdzinājumam ir informācija no Aļaskas, jo mēs tur sekojām līdzi, kad bija internets, kā tur Aļaskas upēs iet. Tur 6000 dienā nāk iekšā šiem sonāriem dažās vietās. Jā. Tie gan, es domāju, kuklaši ir, bet...
2: Nu jā, jā, tad uzreiz, ka tāds bars nāk, ka tiešām tajā upē tas ūdens paceļās. Jā.
1: Mm-hmm,
2: jā. Jo zīmes vairāk nekā ūdens. Jā. Bet vēl piebilstot par tiem jāmakšaniekiem, principā tādā, tāda statistika ir uztaisīta, ka principā no visiem vasaras lašiem uz makšanieks noķer aptu, var noķert aptuveni 5%.
1: Mm-hmm.
2: Nu, tātad attiecīgi, ja ienāk tev pūlā 100 zivis, tātad 5 teorētiski tu vari noķert, jā. Nu, ja tajā pūlā ienāk 5, nu, tad tas procents krīt uz leju, jā.
1: Dabīgi, paturēt jau neko nedrīkst, vai ne?
2: Nē, paturēt zivis jūno 1. Līdz 17. Jūnijam ir aizliegts, tad no 18. Jūnija līdz augustam drīkst paturēt vienu zivi un nevairāk kā 5 zivis sezonā, viens makšķernieks.
1: Galda arī ir iespējams aizvest, ja tev
4: liekas. Jā. Jā.
1: Mums ir palikuši 2 minūtes šai skaistai dziesmai. Vajadzētu iedot kādu novēlējumu, secinājumu.
3: Es, kamēr mēs braucām, es esmu nobraucis lejā, jau līgatnē, lejas līgatnē esmu. Es esmu pie Gaujas, kur vienkārši pat tās aizbrauc divus supiem uzkrāmējuši. Tik daudz manski izskatās, ka viņi jau nedēļ brauc ar tiem supiem pupi. Bet visi priecīgi, visi laimīgi, re, kur ir mitrā plostiņš arī zem nolīts, lai varētu braukt uz leju. Tā mūsu zeme arī dzīvo savās ritēs. Es baigi gribētu redzēt vairāk plašas Gaujā, bet to droši mēs redzēsim rudenī, kā te viņš ies vai nebūs vai būs. Bet jums sveicien no līgatnes, to es tev teiktu. Mēs bērniem rādu, kā pārceltos strādā šobrīd.
1: Izglītības. Skaisti priekš tev dzirdēt. Uģi, varbūt divos vārdos vēl minūtī. Nu, kas tagad par copi aktuālis par Latvijā šeit? Uz ko būtu jāskatās?
5: Viņš var teikt pilnās līgi, ja bezos līgai
3: neko.
2: Es apjuku, vienkārši es dzirdēju, kā, kāds cits manā vietā jau sāk stāstīt. Nē, nu ko, tagad ir vasaras vidus, ezeri klusē, jo ir viss uzsilis, tātad zivis vairāk vai mazāk ķerās agrinola rītiem vēlu vakaros, bet es teiktu, ka vasara tas ir asaru zandarpu laiks.
1: Mm-hmm.
2: Nu, tad, protams, es vairāk dodu priekšo kūpēm, jo tur ir tekošs ūdens, vairāk skābekas, līdz ar to tās ziltiņas būs nedaudz aktīvākas. Bet, nu, ja cilvēks ne par ko negrib braukt uz strauju vietu, nu, tad ezerā rīts, agras rīts jāceļās no rīta agrāk, jā. Tagad, diemžēl, noteikti pasaules čempionāts futbolā, jā, neviem, nu, nevienmēr sanāks no rīta, tur agri piecelties, jā.
1: Bet tam vēlās spēles visu laiku,
2: jā. Jā.
1: Brīnišķīgi, Vincents bija mūsu viesis, Uļi, paldies, ka pieslēdzies.
2: Uļi, paldies, ka uzaicinājāt.
1: Jā, Uļiņam novēlam noķert kādu vēzi.
3: Vēzi, jā, es gribu parādīt bērniem. Noķert, nenoķert, tie jau sāksies kaut birokrātiskās lietas. Drīkst, nedrīkst, parādīt skribēt. Šobrīd viņi ir ieraudzījuši līgatnes pārcelt uz biļeti, redz. Es izdevīgāk tur pat pakaļ.
2: Lētāk.
3: Jā, lētāk.
1: Tad ir domās nākamajā nedēļā.
3: Obligāti, Jānīt, kas tev darba kārtībā?
1: Man jābrauc uz Indiju. August vidū. Līdz tam mēs tevi varēsim sarakstīt daudz skaistu.
3: Baiglām. Tad mēs dodam nākošu neļu atkalni. Zvēlējies tūris, lai dzīvo. Paldies, Uģīt.
1: Čau.
2: Paldies. Atā.
3: Atā.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
6: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Raumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zavsājeva.
1: Ar brīnumaino leģendārās filmas Bezgalīgais stāsts. Titulu šovakar iesāks raidījums ar dziesmu par dzīvi, kurā tiekamies ar mākslinieci Eviju Zavsājevu, jeb labāk zināmu Eviju Evija Art. Sveika, Evija.
2: Jā, sveiki.
1: ļoti liels prieks redzēt šeit mūsu jaunajās mājās, ar kurām patiesībā ir dziļa saite arī tev, ja drīkstos tu. Un interesanti, ka kopš brīža, kad vadu šo raidījumu, pirmo reizi dzirdu izvēlamies šo dziesmu, kas manuprāt, vismaz nu, manas paudzes cilvēkiem, uzreiz zīmē šīs atmiņu gleznes, gan šo filmu, gan tādas bērnības atmiņas. Kādēļ izvēlējies to?
2: Tieši tādēļ arī izvēlējos, jo šī dziesma man saistās ar manu bērnību. Tā sajūta, ka tu gaidi, ka televīzijā parādīs šo filmu un ka tu jau viņu zini no galvas, katru to niansi un viss, bet tu vienalga viņus skaties un aizstro tālpu. Interesanti, es saviem bērniem esmu mēģinājis šo filmu demonstrēt un rādīt un tā kaut kā līdz galam neaiziet. Tas varbūt tiešām ir tā mūsu paudzes, bet šī filma ar to savu jēgu, ka tā dzīve ir brīnuma pilna un kad nebeidzamais stāsts un ka tikai mēs paši esam
1: savas dzīves krāsotāji, vai ne?
2: Krāsotāji, jā, un pašās beigās, kur princese paliek ar to pasaules, to mazo, to daļiņu, to pērnu, kad nekas jau nebeidz, bet visam vēl ir turpinājums. Tas, jā.
1: Ja jau mēs no tādām bērnības atmiņām, tad laikam jau jautājums arī par to, kā māksla atrada ceļu uz tavu sirdi. Kāds ir tavs stāsts?
2: Es piedzimu mākslā, man tēvs ir mākslinieks un vecais tēvs ir mākslinieks, tā kā tā māksla man ir no pašas bērnības, dzīvojos gan vecā tēva darbnīcā, gan tēva darbnīcā un tēvs man ir akvarelists, bet vecais tēvs klasiķis Reļļu. Es esmu no Strodu mākslinieku dzimtas, no Talsiem, no Kurzemes, tur šis uzvērts ir vairāk pazīstams un patiesībā jau nebija man daudz izvēles. Mamma gan mani mēģināja mūzikas skolā. Viņai bija sapnis, ka meita spēlēs klavieris un tā, un aizvedas to sagatavošanās klasi. Un pēc pusgada, kad es nevarēju iemācīties normālu gāmu nospēlēt, tā skolotāja teica, mamita nebūs. Un man tās tik priecīgs, jo tieši tajā gadā arī tika atvērta Talsu mākslas skola. Viņš man paņēma un aizveda burtiski tajā pašā dienā uz mākslas skolu. Nu tā.
1: Kāda ir maza mākslinieka un dzimtas bērna ikdiena? Kas ir tas, ko tu atceries?
2: Nu, būtībā jau vispilgtākās atmiņas man vairāk tomēr saistās tieši ar vecātā mākslu un tas viņa darbas spars, ko es no pašas bērnības esmu vērojusi. Starp citu ļoti interesanti man vecais tās, viņš ir savā ziņā autodidakts. Viņš arī ir pabeidzis sporta pedagoģijas akadēmiju un tad viņš tur darbojās, tur bija atklāts viņa talants un viņš darbojās kā noformētājs, jo tajā laikā taču visu rakstīja roku un zīmēja un viss un viņš bija īstenībā diezgan populārs arī basketbola, sieviešu basketbola izlases treneris tur Kurzemē. Un arī paralēli viņš laik ir bijis mākslā. Skatoties uz viņu, uz to viņa darba spēru tieši par mākslas jautājumu, viņam bija likums, viņam darbnīca atradās ar austošo sauli logā un 6 no rīta līdz 12 dienā viņš gleznoja katru dienu līdz savam burtiski pēdējiem elpas vilcienam. Un tas man ir kā paraugs vēl līdz šai baltai dienai, ka es esmu viens no tiem māksliniekiem, māksliniecēm, kura negaida mūzu. Man šķiet, ka īsti tas varbūt nav tas formāts, gaidīt mūzu un tad kaut ko radīt. Ir jārada katru dienu, ir katru dienu, kaut vai mazliet, bet tev ir jāsaskarās ar šo mākslu. Manā gadījumā ar palicināzi, ar audeklu, ar vienalga kādā formātā. Dotajā brīdī, ja mākslas zīmols, tad deviārt mākslas zīmols ir izaudzis jau par un ap mākslu, kad ir ne tikai glaznošana, bet ir arī gan galerija, gan arī ierāmēšanas darbnīca, tad tā ikdiena visu laiku ir par un ap mākslu, un tas darbas pars, es vienmēr atceros, ir jau tā, ka dažbrīd ir pagurums kaut kāds vairāk, vai kā, ka gribētos, ai, ka varbūt šodien neko nedarīt, bet atsaistās man Evija.
1: Atgādina, bet vai tiešām no 6 līdz 12, vai arī šī tradīcija ir tik strikti ievērota?
2: Nē, man nav, nē, man dienas stunda gan es neievēroju, bet no vairāk dienas laiks, tas ir nakts putnes, es noteikti neesmu.
1: Lūk, un jau ieskanējās arī šī atmiņas stāstā par to, ka arī vectēvs ir pabeidzis Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, jā. Un tas nozīmē, ka arī tavā dzīves stāstā tas ir ieskanējis.
2: Jā, jo man ir mākslas vidējā profesionālā izglītība, pat koledžas izglītība. Es trāpīju tanī laikā, kad tad vēl bija Rīgas lietišķās mākslas koledža, un tur šī izglītība bija ļoti, ļoti spēcīga, un pēc tam arī visi mani kursabiedri, studējot mākslas akadēmijā tālāk, viņi saka, nu jā, šī koledža izglītība ir ļoti liels fundaments, ja, tieši šī mākslas jomā, un es atceros, mana profesija vispār pamatā ar stikla mākslas apstrādes speciālists un pēc diplomu darba, kurš bija novērtēts ar 10 un es biju tā pagurus, es domāju, nē, māksla nebūs jāiet studēt psiholoģiju. Protams, es kā visu laikam esmu mēģinājusi pastudēt psiholoģiju, sapratu pēc 3 mēnešiem, ka nebūs, un tad pirmo reizi es stājos mākslas akadēmijā. Arī šajā testīkla nodaļā, un toreiz es neiestājos, jā, un es vēl, ai, nu, laikam māksla nebūs man, un aizgāju uz sporta pedagoģijas akadēmiju tikai tādēļ vien, kad es no 17 gadiem trenējos tādā ļoti interesantā sistēmā priekš sievietes, kas ir tāds shapings. Jā, tas ir maz zināms, bet absolūti ģeniāla sistēma tieši priekš sievietes, un es domāju, nu strādāšu šinī jomā. Un redz, kā sasaistās arī ar veso tēvu, kad viņš arī šo ceļu ir gājis, un kad arī es būtībā esmu savā ziņā nokupējis šo viņu ceļu. Un diezgan ilgi es biju saistīta ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, un paralēli uz laiku darbojoties arī mākslā, bet vienā brīdī tu saproti to, ka ir tomēr jāizvēlās. Un ja tā paskatās pēc izglītības dokumentiem, tad man ir gan bakalaurs, gan maģistra grāds šinīta sporta zinātnē, un nu, faktiski diezgan īstenībā augstā līmenī, bet darboties tur, izņemot to, kā vadīt fizioterapijas nodaļu, administratīvajā korpusā strādājot, nu, īsties nāsmu, nu, teiksim, būt kā pedagogs vai kā fizioterapeits, ja es saprotu, ka tas īsti nav mans, jo mana joma ir māksla, un tad, jā, vienā gadā es sapratu, ir jāveic izvēle, jācērt veciem mezgli un jāizvēlas savs ceļš.
1: Te gan drīz vai vairāk iederētos no tavas muzikālās izvēles, es saprotu, tas Franka Sinatras muzikālais
2: stāsts. Tā, I did my way, un šo pašu es esmu, tas ir arī viens no maniem moto, es esmu izvēlējusies savu ceļu, to es esmu arī iemūžinājusi vienā tādā mazā tetovējumā, un jā, tas ir tāds.
1: Lai skanu, tad jau arī stāstu turpināsim.

0: par sekošanu savam sapnim, kas ir arī tavs dzīves stāsts tajā pavērsiena punktā. Vai bija vēl kaut kādas šaubas, vai bija arī kāds brīdis, kad piezagās kaut kāda nepārliecība?
1: Nē, šaubas man nebija. Godīgi sakot, šaubas man nav bijušas ne par vienu jautājumu, ko es esmu attīstījusi mākslā. Ne par to, kādā stilā es gleznoju, ja, jo mans stils ir apskatējis realisms, un es esmu izvēlējusies strādāt ar akrila tehniku, kas nav viegli, kas ir sarežģīta, un tieši ar palicu nažiem dažāda izmēra. Nekad man nav bijuši šaubas. Godīgi sakot, kad tu sāc iedvesmoties no kādiem māksliniekiem un mēģini kaut ko varbūt atdarināt, tu saproti to, ka tas nav tavs, jo tev nekad arī nevar sanākt tā kā tam tavam favorītam. Ir ļoti labi, ka viņš tev patīk un tu mīli viņu darbu, viņu mākslu, bet tev tomēr ir jābūt. Es esmu vienmēr nonākusi līdz tam, kad tā unikalitāte jau ir tāda, kad, kas ir tevī pašā iekšā. Un kā es vienmēr visiem saku, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka Latvijā ir ļoti daudz mākslinieku. Kā es smējos uz katru kvadrātmetru pa pieciem, bet katram ir tas savs kaut kas, tā sava rozīnīte, un katram māksliniekam ir sava auditorija, un katram māksliniekam ir sava publika, kam patīk tā viņa māksla, un tāpēc, nu, būtībā mēs vēl neesam konkurenti.
0: Atklāšu, ka šogad mums visiem Radio SVH darbiniekiem bija brīnišķīga pieredze paviesoties Eviart galerijā un kopā izveidot vienu lielu un skaistu mākslas darbu ar tavu palīdzību bez šaubām, kas tagad arī mūsu jaunajās mājās ir tādā centrālā goda vietā, Jāņa kabinetā. Kā radās doma par šādu meistarklašu veidošanu, kas, manuprāt, ir ļoti labs tāds komandas veidošanas pasākums?
1: Jā, tieši šodien mēģinājām atcerēties, kurš gads tad bija, kad sākām šo visu darbošanos tieši ar meistarklasēm, bet mums ir, nu, tam Eviartam man ir Eviartu kopgleznošana. Es neapmācu, nāk arī, kas mācās, bet tas ir cits tāds, bet šajā formātā es nemācu. Tā enerģija ir kopīga enerģija. Tur arī esmu es, un tur ir arī visi pārējie viesi, un tas formāts, godīgi sakot, no 22. gada ir kļuvis ārkārtīgi populārs un pieprasīts, un tas ir neticami nāk vai no viens pret vienu, vai pāri, vai ģimenes ar bērniem, vai lieli kolektīvi, lielāki, mazāki, dažni dažādos formātos, dažni dažādi audekli, dažni dažādi motīvi, un ka to visu parasti atnāk un saka, es varu tikai uzzīmēt sēdošu zaķi vai saulīti, nu nekas nebūs. Tas ir ļoti labi atbrīvojoties un ļaujoties tai vadībai, jo, nu, es novadu, man ir tāds salīdzinājums, kā diriģents orķestri novada, tagad te ir tāds tonis, tagad tāda krāsa, tagad vēl sie tā, un tagad tā, un tagad tā, un tā, un tā tas viss izveidojas, un tas cilvēks, tā ģimene, kolektīvs, viņi beigās, viņi ir tā enerģija, kas nāk ārā un arī no tā kopdarba, nu, tas ir neatsvarami.
0: Un tas ir brīnišķīgas arī atmiņas un paliekošas atmiņas, jā, un skaists beidz kā atcerēties, jā, to tapšanas brīdi.
1: Labs rezultāts, jā, un tā tehnika ir fantastiska tieši, lai realizētu šādus projektus.
0: Tiekoties ar tik daudziem cilvēkiem un sastopot viņus šajā radīšanas mirklī, ko tu esi atklājusi par Latvijas cilvēkiem? Kas ir tas interesantais?
1: Nu, ir tomēr tā, kad varbūt mentalitāte nosaka to, ko cilvēks, nu, ko grib uzglaznot. Uh-huh. Jā, ļoti, nu, latvietim ļoti patīk jūras jahtas kuģi, kas ir arī mana stihija, man pašai.
0: Jā, jau pie jūras dzīvojam.
1: Jā, ūdens tematika un tāpat arī urbāniskā vida divas šīs, tur man ir vistuvākās tēmas, bet neskatoties uz to, kas atnāk, tas tā galvenā, tā vērtība, kas tajā visā ir, tā pozitīvā, tā enerģija, tas prieks, tā laimes sajūta, un tā cilvēka, viņš redz, ka viņš ar savām rokām, ar palīdzību, bet viņš ir ticis pie tā savu vēlamā mākslas darba. Jo ļoti bieži nāk un saka tā, ka, nu, nevar iegādāties, nevar nopirkt, jo tomēr to mākslas darbu cilvēks pieskaņo pie savām mājām, pie interjera vai nu tā ideja kāda, ja, ko grib iemūžināt, kādu atmiņu, vēl kaut ko. Tu jau atmiņu nenopirksi, tu vari atmiņu radīt pats.
0: Jā, brīnišķīgs veids. Par galeriju, kas pati par sevi ir ārkārtīgi īpaša vieta, kā dzima ideja un pati galerija?
1: Sāko savam sapnim. Tad, kad atklāju galeriju, man bija ciemos kursabiedre Ramāna, un viņa man saka, tā, Evī, tu atceries, tad, kad mēs studējām, mēs gājām sauri esplanādē, un tu teici, man kādreiz būs sava galerija. Es Ramāna godīgi sakot, es neatceros, bet acīm redzot, tur sadzirdēja.
0: Esotīts,
1: jā. Jā. Un tad, kad mēs atklājām galeriju šo brīnišķīgo pērli, kas atrodas akcijas sabiedrība Dambja teritorijas vidū, kas ir arhitektā Šmēlinga un aktes mākslas darbs, teiksim tā, ja, 1884. Gads ar šīm te oriģinālajām čugunu kolonām, kas, paldies Dievam, nav aiztiktas, ja, laika gaitā ar šīm te brīnišķīgajām velvēm un kā mēs ļoti uzmanīgi mēģinājām viņu renovēt tā, lai tomēr paliek šī te autentiskā aura. Atklāšanā man bija vārdi, ka, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tad kādā brīdī tomēr ir tā, kad atverās tās īstās durvis, nu atverās, un tad tu vari viegli pa viņām ieiet, un viss notiek.
0: Un telpa ir liela, es saprotu, ka tur notiek ne tikai mākslas, bet arī muzikāli radoši procesi.
1: Jā, telpa ir liela, 500 kvadrātmetri, un tur notiek dažādi pasākumu formāti, sākot gan ar mākslas izstādēm un beidzot ar skatēm, modas skatēm, kooperatīvie pasākumi, kāzes, koncerti, nu diezgan tā aktīvi mums tā dzīve ir galerijā. Jā.
0: Turpinot mūsu sarunu, lai izskan nākamā tava muzikālā izvēle, un tad, es domāju, tur izstāstīs, ar ko šī dziesma tev saistās.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Evija, klausoties Ivo Fomina dziedājumā ar zīmīgajiem vārdiem, ka nekas jau nebeidzas, es jūtu, ka tam ir ļoti īpaša nozīme šiem vārdiem, šai dziesmai, vai tu vari dalīties?
2: Jā, nu šī ir dziesma par dzīvi reizi, un jā, ja mēs runājam tieši par dziesmām, kas tavā dzīvē ir bijušas nozīmīgas kādā dzīves periodā, tad jā. 2024. gadā mana ģimene piedzīvoja traģēdiju, un tad pēc šīs traģēdijas šī dziesma katru dienu bija kopā ar mani. Diemžēl aizgāja vīrs Artūrs, un tad klausoties šo dziesmu, kas man skanēja kā himna katru dienu, nekas jau nebeidzas, ka tikai tavs pītība ejot kalnā ar jaunām cerībām, viss turpinās. Un atskatoties atpakaļ, es varu teikt, jā, kad paldies Ivo Fominam. Es viņam kādā brīdī, ja būs iespēja, noteikti pateikšu paldies par to, ka viņš radīs šo skaņdarbu, kas līdz tam brīdim varbūt man bija pagājis. Nu, protams, es viņu zināju, bet viņš man tā neaizskāra. Šis skaņdarbs kā tieši tādī gadā, tādī brīdī. Un jā, palēnām. Tā bija tāds terapētisks efekts, es teikšu tā.
1: Saskaroties ar kaut ko negaidītu, tik traģisku, kā cilvēks vispār var sākt sevi atkal lipināt kopā pa gabaliņiem, kā atcerēs to brīdi?
2: Ir tā, ka Eviart galerija, jā, ir arī pateicoties vīri ieguldījumam, protams, jā, un tas bija tāds savā ziņā kopīgs projekts, un notika tas, kas notika, bet tā dzīve arī galerijā, es atceros ļoti ātri, pēc tam bija burtiski kāds 2-3 nedēļas, bija mākslinieka, viena mākslinieka Kaspara, Bunds, Kaspars Bunds, viņa izstāde, un visā notiek. Tu jau vienalga, tu dodies, tu darbojies, un visas meistarklases un bērni, ģimenē ir 5 bērni, jā, un tad tā jau nav variantu, tev ir jāiet, jāatceļās, jākstās. Nu, vienīgais tas jautājums tāds, uz ko jau laikam neviens neatbildēs, bet, nu, es esmu pārliecināta, ka katram mums ir savs liktenis tomēr ierakstīts.

0: tam, kad dzīve iemeta tev no tās smilšu kastes, komfortablās, tev iemeta tādā lielā, pieaugušo dzīves, jaunos, tagad jātiek galā, jā, nu, pašai ar ļoti daudziem jautājumiem. Tad, kadās jau kādu šur tur aizmirst? Nu, jau viņa liela pie, jau lielie bērni jau sākot no 22 gadiem, jaunākajai 8, bet kaut kā visi man viņi ir tik fantastiski, es neesmu, tad tu saskārusies ne ar vienām pusauģu problēmām, ne ar ko, un tad tur ir tā, ka visi viens par visiem, komanda. Visi par vienu, jā, komanda, un nu tā, kad tas tādas rūpes, godīgi sakot, jā, visiem par visiem, un nedod divas kāds kaut ko neatbildēs tur zvanu vai izņemtu, meklēju rokās, nu, kaut kā tas viss ties. Tāds ir, kad nav tā gluži, kad...
1: Bet ir skaidrs, ka tavs trauslais tēls ir tikai tāds vizuāls apmāns, jo iekšā ir ārkārtīgi spēcīga un spītīga, kā tu pati teici, personība, ja?
0: Man jau pašai liekas, ka es tāda maiga un pulkaina un neko, bet, nu, kā man līdzcilvēki saka, kad, jā, ka tā neesot nemaz. Nu, jā, nu... Bet pēdējā laikā es esmu tomēr iemācījusies būt plūstoša, un to man ir iemācījis arī kāds man tos īpašs cilvēks, kas man ir šī periodā tagad kopā ar mani, un esi plūstoša, paļaujies, atbrīvojies, viss notiek īstajā brīdī.
1: Nu, un taisnība jau ir tai dziesmai, ka nekas jau nebeidzas, kā ir sev atvērt šo jauno lapus, tomēr es pieļauju, ka caur sērām ir grūti, iespējams, pat atļaut sev sākt skatīties uz dzīvi no jauna, bet tas ir tik ļoti vajadzīgs.
0: Tas ir vajadzīgs, un manā gadījumā šī jaunā lapus atvērās, es pat īsti nevaru pateikt, kurā brīdī, kā mēs abi par to esam runājuši, kā mēs pat nevaram to tā nodefinēt, tam īsti nav tāda sākums kā sākums, vai nu tā tas viss vienkārši izauga, un nu tā tas viss izveidojās. Nu, tieši tā, tā tas arī kā mākslas darbs lēnām, bet jā.
1: Vai bērni bija arī atvērti pieņemošī?
0: Jā.
1: Mēs runājām par to, vai mēs pagūsim, bet man liekas, ka tomēr šeit ļoti labi ieturētos kāda dziesma, ko manuprāt, visā Latvijā mēs dziedam jebkurā no pasākumiem, un tajā ir kaut kas arī tāds, jā, par to uguni, kas pusos visos kvēlo, vai tāda ir šī izvēle?
0: Tieši tā, šī dziesma man saistās tieši ar šo manu jauno dzīves lapu pusi, un jā, lai skan.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
6: Lidl veikalos – tekstils tavam mieram un labsajūtai. No 16. jūlija – Ranforsa gultasveļa no 7 €. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 €. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti

0: biļetes Laima Festival LV. Tiekamies Jūrmalā! Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Jaunas svēsmas dzīvē, jauni sapņi, un par sapņiem atgriežoties, es saprotu, ka ir sapnis par mākslas dienām. To tu esi minējusi. Kas tas ir un kas ir tas, kā tu to redzi?
2: Jā, ir tāds viens no sapņiem realizēt Eviart mākslas dienas, jo no tā 22. Gada beigām, kopš mēs sākām šīs meistarklases apgleznošanas, es saku mēs, tādēļ, kad man ir komanda, man ir asistente, kas man palīdz ļoti daudz šajā, gan organizācijā, gan soctīklus vada, un visu, es domāju, ka ne bez viņas man noteikti nebūtu varbūt tik liela auditorija. Tātad mēs pareiķinājām, ir pāri 600 mākslas darbiem, kur ir individuāli ar ģimenēm, kooperatīviem un visi tādi. Nu, un tad ir skaista vieta, ir Eviart galerija, kādā skaistā vasaras dienā, ka varētu visi ar tiem saviem darbiem atnākt un vēl pieredzēt šo pieredzi, ka tavs mākslas darbs vēl piedalās izstādē, un ka varētu visi tiekamies, runājam, katram ir savs stāsts apakšā, kāpēc tieši šis motīvs. Nu, tad man liekas, ka varētu būt ļoti interesanti.
1: Cik tālu ar šo sapni ir tikts, jo izklausās, ka ideja ir gatava, manuprāt,
2: ideja
1: nebūt arī...
2: Ideja ir gatava, jā, no plāns ir šogad paspēt, varbūt augusta beigās, šo realizēt, bet, nu jā, manuprāt, tas būtu lieliski redzēt visus kopā un ar saviem darbiem. Man šķiet arī šiem cilvēkiem pieredzēt vēl tiešām šo izstādes pieredzi, šo enerģiju. Nu, liekas, ka tā būtu. Vai un tu... tas viss ir EVR, tas viss ir vienā tādā lielā enerģijas kamolā. Oh.
1: Izklausās, ka no šīs sapņa noteikti nevajag atteikties, tev vajag īstenot. Jā. Kā tev pašai ar šo izstādes pieredzi, vai daudz tavi darbi ir bijuši kaut kā tā publiskāk redzami?
2: Godīgi sakot, ar izstādes rīkošanu kaut kur es esmu diezgan neaktīva, bet kā es smejos, tādēļ ir radīta sava galerija, un tad es man uznāk, tad ir izstāde, un es varu saicināt savus tos mīļos, un pagājušajā gadā galerijā bija ļoti interesants projekts izstādē, trīs personības, trīs jūras, tātad tematika par un ap jūru, un mēs piedalījāmies trīs mākslinieki, es, fotogrāfs Jānis Mednis ar savu lībiešu krastu iemūžināto un saviem šiem stāstiem, un multimākslinieks Igo Fomins ar savām grafikām fantastiskajām.
1: Lūk, jā. Fomins, labi, brāļi, bet kaut kā caur dzīvi vīs un savijās dažādās formās kopā. Un par mākslu runājot, Mākslas akadēmija joprojām ir tas sapnīts, kas vēl joprojām nav līdz galam īstenots, bet ir doma, jā?
2: Jā, šeit ir tāds ļoti interesants stāsts. Tātad pirmo reizi stājos gadu pēc lietišķo pabeigšanas. Nu, tur man mazliet pietrūka. Un tad, 15. Gadā, kad es jau biju pati sevī noformējusies, ļoti daudz glaznoju un bija diezgan arī pieprasīta, godīgi sakot, darbi patīk cilvēkiem, un es domāju, iešu uz glaznotājiem. Un es tagad ierodos, es vēl tagad atceros, un tas ir tiešām komiski. Ar savām akrila krāsām un savām špaktēles lāpstiņām, un es tik laimīga, un tas akadēmijas gaiss, un es sežu strefītēm, un vienkārši man vairāk neko nevajag, un tagad notiek eksāmeni, un visi bērni tur tā atnākuši pēc rozīšiem, jā, visi pareizi, pēc akadēmiskajām prasībām glaznošos te eksāmenu darbus, un es ar savām špaktelas lāpstiņām un savu akrilu izpaužos, un atceros, kad profesori nodaļas nāca un skatīties, droši vien domāju ārprāts, kas tā par interesantu būtni ir atnākusi. Nu jā, tā kā, nu, acīm redzot...
1: Šādai brīvdomībai tomēr nebija,
2: nebija iespēja. Bet no tad trešo reizi, pagājušajā gadā, es startēju, gribēju uz mākslas vēsturi, uz bakalauriem, bet šeit man stāsts beidzās ar to, ka komisija visu vienbalsīgi man tā kā ieteica nākt uzreiz uz maģistrantūru, ko es noteikti izmantošu, jo... nu, pie visa tā, kas jau ir sasniegts un kas ir man jau ir arī tā tematika, ko es arī vēlētos pētīt, man ir Eviart Frames un tad pārunā par āmjiem, kā ir radušies un kaut kādas specifikas vairāk un tā. Tā kā es domāju, es to noteikti izdarīšu, bet nu, tas jau būs vairāk jau saistībā ar profesionālo darbību, tas pētījums.
1: Vai tas, ka tā akadēmiskā vide... Nu, nospraužu tik striktas, nu, kaut kādas tādas, kā jābūt robežas, vai tas nav tas mazliet?
2: Nē, nu, viss ir pareizi, tomēr akadēmija ir akadēmija, un tev ir jāaiziet tam visam cauri, un tur tev iedod savu kaut ko, bet ar mani ir ļoti interesanti tas, ka ļoti daudz arī pasniedzēju no mākslas akadēmijas, un mani kursu biedri kolēģi, un no citu mākslinieku, viņi ir teikuši, Evī, tu esi tik daudz jau izlauzusies, tev nevajag tur iet un nepārdzīvo par to, ka tu neesi beigusi tieši šo akadēmiju, jo tur tomēr, ja es tomēr esmu jau tik tālu jau noformējusies, kad gluži pēc akadēmiskajām prasībām varbūt man būs grūti iekļauties, un pēc tam es pazaudēšu atkal sevi tajā procesā, un es nekad nevarēšu vairāk sākt strādāt tā, kā es tagad strādāju, kas cilvēkiem patīk, un kas tieši viņus uzrunā. Tādēļ es esmu dzīves piemērs ikvienam, kuram ir savs sapnis, bet kurš varbūt kautrējās vienalga, vai kļūt par deju terapeitu, vai mākslas terapeitu, vai gleznot, vai zīmēt, vai pēkšņi sākt veidot kaut ko no stikla vai no ādas. To droši var darīt, un tas, kad nav šī te akadēmiskā izglītība, tā netraucē attīstīties un darboties kā nu, profesionālam māksliniekam, jo šeit ir viena nians, kas mums ir profesionāls mākslinieks. Profesionāls mākslinieks ir tas, kurš ar savu darbību spēja nopelnīt sevi iztiku. Un tādēļ...
1: Tas, manuprāt, ir sakot, lielāks rādītājs bez šaubām.
2: Godīgi sakot... Visas durvis ir vaļā, ir tikai jādara.
1: Šī saruna, manuprāt, ir kā liels iedrošinājums un iedvesmojums visiem, kas iespējams šobrīd dzīvē jūtas, varbūt mazliet iestrēguši un liekas, ka nav īsti vēl atraduši to savu dzīves ceļu mēģināt, un lai kurā brīdī tas notiek, nu, vērt tās durvis vaļā uzdrošināties.
2: Protams.
1: Maikla, Džordža Maikla dziesma ir kā nākamā, un es saprotu, ka tā ir arī īpaša, un arī ir iemantojusi tetovējumu.
2: Tā ir. Arī vienā savā dzīves pagriezienā šī dziesma man ir vienmēr pavadījusi un būtībā tikai dažas pēdējās reizes, kad es viņu dzirdu, man nav jāraud, jo šī dziesma uz mani atstāja kaut kādu hipnotisku, maģisku iespaidu, man vienmēr ir jāraud, viņu klausoties vienmēr. Un šis ir viens no tiem māksliniekiem. Ja man būtu iespēja izvēlēties, ar kur mākslinieks vēlētos tikties viņa koncertā, tad šis noteikti ir pirmajā vietā, jo man viņš ir mīļš jau kopš jaunības dienām un vēl šobaldien. Ir gan tā, ka man šķiet varbūt nedaudz tā. Nu, bet nu man viņš ir mīļš, jā, un šī dziesma, un jā, ir tetovējums, ir tieši notis no pēdējām rindiņām, ka varbūt ir vēl viena iespēja mums dota. Vēl viena iespēja.

0: piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zavsājeva.
1: Tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam, visiem televīzijas, SVH televīzijas skatītājiem, es gribu atgādināt, ka mūsu sarunas fonā ir skaistas fotogrāfijas, un nu pat redzējām arī ar meitām. Atlasot tās klausītāji, kas klausās radio, tās neredz, bet var iezīmēt, kas ir tās spilgtākās lietas, kuras atlasīt.
2: Nu, pati pirmā noteikti, par ko būtu interesanti parunāt, ir 97. gada, diezgan ļoti tādi vēsturiski nozīmīga bilde, 97. gads, tāls un Miss un Misters konkurss, kur es esmu pārī ne ar vienu citu, kā ar Interbusu. Un pagājuši gadi, kad tika filmēts seriāls Templis, es satiku Inter un es saku, Inter, es esmu Taivija. Mēs bijām toreiz.
1: Bet jūs bijāt kā galvenie
2: pāri.
1: Uzvarētāji?
2: Nē, mēs nebijām uzvarētāji.
1: Aha.
2: Viņš tā. Tā ļoti pieklājīgi izvairījās, bet es...
1: Varbūt viņš nesaprāt.
2: Jā, tu pazini, jā. Bet ir tāds gadījums, jā, tāds diezgan tāds ar... Man vienmēr izraisa ļoti pozitīva mīļa smaida, jo jā, mēs bijām salikti kopā pāri, un man ir smags aizdomas, ka mēs viens otram ļoti nepatikām. Un es domāju, ārprāts, kāpēc man ir tāds puisis pārī, un viņš laikam domāja, ārprāts, kāpēc man ir tieši viņa. Jo Inters ir Inters, viņš jau tāds savātenī šarmā, viņš jau tad bija, un es ar ārkārtīgi lielu prieku un tādu, nu tādu... Vien sakoju viņam līdzi, un kāds viņš ir izveidojies, un viss man tas
1: un jūs jau...
2: Drusiņa, aha, es biju ar viņu pārī, jā.
1: Var just, kā arī tu esi tāda lepna talsniece, kas arī saka, es esmu talsniece, un
2: jo,
1: arī Inters
2: lepna,
1: vienmēr,
2: jā,
1: par to runā.
2: Tals ir talsni, un talsiem tik ļoti talentīgi cilvēki nākuši gan muzikā, gan mākslā, gan vispār, jo...
1: Un pati pilsēta gleznaina ar pakalniem, es domāju, tur jau tā mākslinieca kāda vēsela var piedzimt un rasties. Zīmīgi, kā mūsu sarunas noslēgumam, tu esi izvēlējusies grupu Amfor, kas varbūt, nu, ļoti, ļoti, ļoti plašam klausītāju lokam nav zināma, bet izvēle ir īpaša. Tur, kur bija pieminēta grupas dalībnieki, uzvārdu sakritību.
2: Uzvārdu sakritību, jā. Ai, es ar lielu lepnumu, jā, kad dāls Edgars ar saviem draugiem, interesu biedriem ir radījis grupu Amfora. Nu, ģeniāli puiši un tas fankrociņš, kurā viņi, Edgar, piedodies, ka tagad kaut ko neto pateicu, jā, tā viņu tā uzdrošināšanās, un galvenais neviens nav ļoti īpaši mācījies, Edgars ģitāru spēle apgūs ir arī pašmācībā, jā, kas jā, liecina, tu vari to darīt. Nils ir ļoti talentīgs arī tekstu autors un pats dzied, jā, viņš ir solā un nerunājot tev par bunzniem Gustavu. Un šī dziesma, jā, Amfora ir izdevusi nu pat savu pirmo mūzikas albumu, un šī dziesma man tiešām ir ļoti mīļa tagad šajā periodā, un vispār viena no vismīļākajām Amforas grupas dziesmām.
1: Cik jauki, ka tu puišiem devi šo skatuvi, raidījumā ar dziesmu par dzīvi, arī uzspīdēt ar savu sapni, un paldies, Evī, par to, ko tu dari. Tu esi mūsu iedvesmojusi visus radio, atklāt sevī šo arisu, šo mākslinieka dzirksti, pat tiem, kam nebija pārliecības, ka viņi kaut ko spēja radīt šajā jomā, un paldies, ka tu darbojies, un aicināt, ja kādam ir dzimusi ideja šo sarunu klausoties, paviesoties, varbūt arī radīt kādu interesantu darbu.

Latvijā dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs lietu. Vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi ar stiprām lietus gāzēm. Būs lēns līdz mērens, bet negaisa laikā brāzmains dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Liepājas pusē līdz 28 Valkas, Valmieras, Daugavpils apkārtnē un valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, bet dienas otrajā pusē brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksteni 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas ostā Meldru ielā vakar aizdegusies metālūžņu noliktava, radot spēcīgu sadūmojumu. Aptuvenais metālūžņu apjoms kaudzē bija 30 tūkstoši tonnu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju iespējams aizdegšanās notikusi lielā karstuma un dzirksteļu dēļ, kas radušās tehnikas darbības rezultātā. Jūnija beigās Latgalē notikušās valdības izbraukuma sēdes tehniskais nodrošinājums un kafijas pauze izmaksājusi kopumā nepilnus 3,5 tūkstošus eiro, tā vēsta valsts kanceleja. Tā skaidrojusi, ka plānojot izbraukuma sēdes norisi īpaša uzmanība pievērsta pieejamo valsts resursu atbildīgai un efektīvai izmantošanai, lai sēdi nodrošinātu iespējami lētāk, tādēļ tā organizēta maksimāli izmantojot jau pieejamu. Valsts kancelejas un Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes Lūznava resursus un infrastruktūru, sēdes apskaņošanu un audio ieraksta veikšanu, kā arī preses konferences video tiešraidi par mazliet vairāk nekā 3000 eiro nodrošināja SIA 4. Vara, savukārt kafijas pauzes nodrošināšanai izmantots vietējā Latgales sēdinātāja pakalpojums. Latvija uzlabo energo objektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām. Tā intervijā aģentūrai Reuters atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz Rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kremlis gan šādus apgalvojumus dēvē par šausmu stāstiem. Kulbergs norādīja, ka Krievijai neveicas konfliktā Ukrainā un tās vadība vēlas ātru uzvaru, tādēļ iespējamais hibrīda apdraudējums ir lielāks nekā jebkad iepriekš. Viņš atzina, ka Latvijas valdība gatavojas iespējamām Krievijas darbībām, lai iejauktos oktobrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās, kā arī kritizēja tādas Eiropas Savienības valstis kā Bulgārija, kas bloķē 21. Sankciju kārtu pret Krieviju. Pēc Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas slēgšanas aptuveni 240 no esošajiem 400 abu Daugavpils ieslodzījuma vietu darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja turpināt darbu cietuma otrā Daugavpils nodaļā, bet apmēram 40% pilsētas ieslodzījuma vietās nodarbināto būs jāmeklē jaunas darba vietas. Pēc ieslodzījuma vietu pārvaldes paustā ap 150 darbiniekiem, kuriem pēc pārmaiņām vairs nebūs darba Daugavpilī, tiks piedāvāta iespēja turpināt dienestu vai darbu citās ieslodzījuma vietās – Jēkabpils cietumā, Rīgas centrāla cietumā, Iļģu ciema cietumā, Olainas cietumā, Valmieras cietumā vai Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļa darbību beigs 15. Decembrī. Rēzeknes dome vakar nolēma mīkstināt tukšās spā centra nomas līguma prasības. Viena no svarīgākajām izmaiņām paredz no līguma svītrot punktu par pašvaldības tiesībām vienpusēji lausta līgumu. Šādas izmaiņas skaidrotas ar nepieciešamību izvairīties no politiski motivētiem un subjektīviem lēmumiem. Tāpat par mēnesi pagarināts kārtējās nomas tiesību izsoles termiņš. Bet Eiropas komisija vakar publiskojusi elektrifikācijas rīcības plānu, kura mērķis ir padarīt Eiropu par pasaulē pirmo kontinentu, ko darbina elektroenerģija. Tāpat komisija ierosina stiprināt oglekļa tirgu, lai atbalstītu Eiropas Savienības rūpniecību pārejā uz tīru enerģiju un elektrifikāciju. Komisija norādījusi, ka Eiropas atkarība no importētā fosīlā kurināmā vairāk kārt ir pakļāvusi to ģeopolitiskiem satricinājumiem. Tas ir veicinājis enerģijas cenu pieaugumu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem un mazinājis Eiropas Savienības konkurētspēju. Lai gan 70% bloka elektroenerģijas pat labam tiek ražoti no vietējiem tīras enerģijas avotiem, enerģijas patēriņa elektrifikācijas līmenis pēdējo 10 gadu laikā ir apstājies 23% līmenī. Tāpēc Eiropas komisijas ieskatā ir jāpātrina to nozaru elektrifikācija, kurās tiek patērēta enerģija, jo īpaši rūpniecībā, transportā un ēkās. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

šodienas klāts. Marta arī beidzot atpakaļ. Labrīt. Sveiki, sveikiņi visapkārt sestdienā 18. jūlijā. Redz, kā mums sanāca izlaist vienu nedēļas nogali, un es pat pienācīgi nepabrīdinājos, ka tā tas notiks, bet nu, hei, dzīvē ir visādi, es ticu, ka jums ar Aleks arī labi gāja, vai ne? 2733-9933, gaida ziņas, kurš ir pamodies, kurš putniņš agri ceļas, tas sūta Martai ziņas, un stāsta, kas ir brokastīs, kas plānā šodien, vai saulīts spīd, vai nespīd, tas lokas ielā, viss ir ļoti silti, ļoti patīkami, un šķiet, ka pat būs ļoti karsti. Man šodien ir interesanta darba diena, jo man arī ir asistents līdzi, kurš ir absolūti pārņemts ar jaunā Lego konstrukciju. Bet kas to lai zina? Kas to lai zina? 3 stundās var ļoti daudz kas notikt. Var paspēt arī visu Lego salikt un tur iespējams, ka būs arī kaut kas jāparunā. Redzin, redzēs. Bet man ir dziesmas, man ir kafija, man ir vienmēr ko teikt. Un es domāju, ka mums būs ļoti foršas 3 stundas kopā. Mārtiņš ir pieslēdzies, labrīt. Norč arī ir piecēlies. Labrīt. Nu ko, es nezinu, vai Interes Lusos ir piecēlies, bet paklausīsimies.

Olivija Rodrigo, izskan radio SPH viņos 18. jūlijā, un mums ir jāpaskatās taču, kas vispār notiek, kas ir kalendārā rakstīts, vai ne? Bet vēl pirms tam, protams, mēs skatāmies arī, kas ir izziņu kastītē. Un man ir prieks par to, ka jūs baudāt vasaru. Nu, tiešām cilvēki zina, kas ir jādara vasarā. Mārtiņš vakar salasīs 3 litrus aveņu. Jūs iedomājieties? Man šeit avenis vispār ir tādas, nu, ogu karalienes Latvijā. Un Ilze savukārt ir bijusi kempingot jūra 2 minūšu attālumā Liepājā, paņemt ir riteņu, somu. Lielisks vakars. Šorīt lietus, bet viss ideāli. Nu, Mārtiņš, kurš mums ir arī tāds meteorologijas eksperts, ziņo, ka tas lietus mitēšoties mazliet vēlāk. Cerams, ka prātvēlis koncertam būs galā. Guntis raksta, kurš putniņš agri ceļas, agri lasa bērnu grāmatiņas. Un es minēju vienu konkrētu grāmatu, kur man nepārāk iet pie sirds. Bet tā kā mēs cenšamies tomēr uzturēt tādu pozitīvu garu un vairāk runāt par to labo, tad es jums neteikšu, kas ir tā grāmatiņa, kas man īpaši nepatīk. Jo man šeit kamēr vien nav jālas tā, tad viss ir okay. Viss pārējo es varu. Leonīts, protams, lido uz treniņu. Kā jau vienmēr un tad uz darbu. Jauku dienu visiem, bet īpaši rozēm un rozālijām. Kādi daļi vārdi šodien 18. jūlijā kalendārā rakstīti? Rozes un rozālijas, nu burvīgi. Daudz laimes arī visiem tiem, kas patrāpījušies piedzimt šajā dienā. MIA kopā ar jums. Arī šīs dienas gaviniets un pilnīgi noteikti viņas zināmākais singles Paper Planes.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena – LV.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Vejas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļsūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijām. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
7: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
8: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
12: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņām radies no studijā Rīgā. Līdz Kreipēns Mārtiņš Seskas un Renārs Francis. Pasaules rallija čempionāts iepnef VRC sezonas 9. posma. Igaunijas rallija 7. ātraposmā finišē 2. bet kopvērtējumā atrodas 6. vietā. Pēc 7. ātraposmiem Igaunijas rallijā līderis ir Soms Sami Pajeri. Par 14,7 sekundēm atpaliek Zviedrijas Olivers Sulbergs, bet par 16,5 sekundēm francūzis Adriens Furmo. Šodien 9 ātraposmi tiks veikti no 9.50 līdz 21. Rallija tiešai Digo 3 Sporta 1 kanālā. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlasē Edgars Točs un Gustavs Auziņš, kā arī Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats spēlē nešķiet 1-1 ar Norvēģiju un iekļuva nāciju kausa fināla

0: Serbijas un šodien spēlēja par 17. vietu pulksten 9.30 tiksies, ja pareizāk jau pašais tiekas ar Poliju. Latvijas izlasē Eiropas U20 čempionāta rekordu vienā spēlē gūto vārtu skaita ziņā atkal laboja Valdis Kalniņš. Viņa reiķinā 20 gūti vārti. Pa 4 vārtiem ieguva Marks Lilienfelds un Endijs Šnepsts, pa 3 Mārtiņš Misolis un Markus Ikvils. Ar 93 gūtiem vārtiem Valdis Kalniņš pārliecinoši rezultat aktīvākais spēlētājs visā turnīrā. Latvijas U17 sieviešu basketbola izlase Brno pasaules kausa pirmajā spēlē par 9. Līdz 16. Vietu ar 72-59 pārspēja Čehiju. Latvijas izlasē 20 punktus guva Evelīna Sirsniņa, 14 punkti un 8 atlaišās bombas Martai Arsentjevai, bet 12 punkti Šarlotei Skrebelai. Spēlē par 9. Līdz 12. Vietu Latvijas izlase šodien pulksten 18. Tiksies ar Itālijas komandu tiešraidē LTV 7. Kanālā. Savukārt Latvijas U20 vīriešu basketbola izlase šodien Ljubljanā Eiropas junioru čempionāta pusfinālā turnīrā par 9. Līdz 12. Vietu pulksten 21.30 spēlēs ar vienaudžiem no Izraēlas. Ieva Malnača un Emīlija Vīksne Itālijā Eiropas 18 čempionātā viedatlētikā izcīnīja 13. Vietu attiecīgi 100 un 400 metru distancē. 100 metru pusfinālā Malnača savā skrējienā finišēja 11,80 sekundēs un bija 5. 400 metru pusfinālā Vīksne ar rezultātu 55,10 sekundes savā skrējienā bija 5. Katrīna Daudzvārda rezultātu 56,47 sekundes citā skrējienā 8. un kopā 23. vietā. Septiņcīņā Ieva Kauliņa ierindojās 19. vietā. Viņa, diemžēl, palika bez rezultāta tālēkšanā. Elza Černuho un Elīza Ligere kvalificējās finālam šķēpamešanā, bet Emīlija Brauna finālam tālēkšanā. Turklāt Ligere jau pirmajā metienā sasniedza 55,26 metrus, kas ir viņas jauns personiskais rekords, bet Brauna jau kvalifikācijas pirmajā lēcienā sasniedza pamatsacensību normatīvu 6 metri 10 centimetri. 200 metru sprintā priekšsacīs Sieva Malneča savā skrējienā bija otrā 23,95 sekundes un iekļuva pusfinālā. 400 metru barjeras sprintā Markus Celms savā skrējienā uzvarēja 52,50 un iekļuva pusfinālā. Pusfinālā iekļuva arī Elans Bertmanis, kurš savā priekšskrējienā rezultātu 53,64 sekundes bija 4. Kris Neilands un Toms Skuņš daudzdienu velobraucienu Tour de France 205,8 km garajā 13. Posmā ieņēma 111. un 133. Vietu. Uzvarēja šveicietis Mauro Šmits un viņam tā ir pirmā uzvara Tour de France posmos. Galvenie velobraucienu favorīti finišēja 7 minūtes un 32 sekundes pēc uzvarētāja. Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā slovēnis Tadejs Pogačers. Viņš joprojām par 3 minūtēm un 36 sekundēm apsteidz dāni Jonasu Vingegordu. Skuņš ieņem 83. un Neilens 138. Vietu. Latvijas sieviešu lakrosa izlasa Vroclavā pasaules čempionāta otrās divīzijas turnīrā par 5. Līdz 8. Vietu ar 9-11 zaudē Hongkongai un līdz ar to spēlēs par 7. Vietu. Pa 2 vārtiem guva Alma Naja, Estere Urbančika un Mara Zajaca. Šodien un rīt Xiaomi arēnā risināsies 8 nāciju kaus 3-3 hokejā. Šodien grupa turnīra spēles risināsies no pulksten 11. Līdz 20. Bet svētdienas spēles būs no pulksten 9.30 līdz pulksten 20. Latvijas Tonibet futbola virslīgā 23. Kārtas pirmajā spēlē šodien Rīga futbola klubu pulksten 19. Savā laukumā tiksies ar Tukums 2000 komandu tiešraidē TV4. Divkārtējais Eiropas čempions un pagājušā gada vicečempions Speedwayā Andžejs Liebeģevs šodien Zeļo no Guras mototrakā Polijā aizvadīs šā gada Eiropas čempionāta pirmo finālu posmu. Sacensības sākums pulksten 19. Foxhills trasē Liebritānijā šodien motokrasa pasaules čempionāta 12. Posma kvalifikācijas braucienas aizvadīs Pauls Jonass MXGP klasē un brāļi Jānis un Kārlis Reišuri MX2 klasē. Rīt abi fināla braucieni. Brāļi Daniels un Bruno Lielbāži šodien Strasbesenbachas trasē Vācijā aizvadīs kvalifikācijas braucienu pasaules čempionā 8. Posmā motokrosā ekipāžā. Rīt abi fināla braucieni. Savukārt Tomas Štolcermanis šodien Polarišāra trasē Francijā aizvadīs kvalifikāciju. Kvalifikācijas brauciens jau pašreiz notiek. Un pirmo braucienu Formula Regional čempionāta 6. Posmā. Rīt vēl viena kvalifikācija un otrais brauciens.
1: Tās bija Radio SV.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pat...

0: LB. Gaidam jūs!
1: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs! Būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu! Sājies, sājies, sājies, es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

Mums no agresijas Eirams jaunā albuma, kurš nu pat vakar kā ir izlaists. Tā nosākums Daughter from Hell un padzirdējām dziesmu Death Wish. Nu tā diezgan tumši izklausās un albums arī ļoti, nu tāds, kur ir jāieklausās, kur nevar vienkārši ieslēgt fonā un dansot līdz. Tas nav dansojamais albums. Tas nav arī tāds ļoti radio formāta albums, bet tur ir ļoti daudz kā interesanta, ļoti daudz kā dziļa un nenoliedzami var dzirdēt mākslinieces izaugsmi. Bet cik tālu ir izauguši prāta vētra, nu to varēs pārbaudīt šovakar Liepājā. Šovakar visi ceļi ved uz Liepāju, vai ne? Kurš dosies uz prāta vētru šovakar Liepājā? Ko? Pirmās dienas tūras noslēguma koncerts būs šovakar. Un es domāju, ka būs liela forša sadziedāšanās. Būs arī īpašie viesi. Chris Noa un Fiņķis būs. Vēl es lasu, ka mazie asistenti, mazie līdzgājēji līdz 6 gadiem ieskaitot var nākt tāpat vien līdz. Nu tad pēc tam jau lielākiem tur vajag atbilstošas dokumentus līdz. Bet Mārtiņš mums rakstīja, ka dosies uz koncertu. Nu kurš vēl? Kurš vēl? Mārtiņš arī teica, ka mums ir jānoklausās jaunākā dārznieku versija. Tā, kas kopā ar Fiņķi, tā, kas volume 2, tā, kurai daudz gadi šodien aprit.

0: neticamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis ir 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensilis, Kloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlase. Kā arī provizori, formula vitale un apotēka zīmola produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmola produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutis higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Imant dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imant dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imant dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

Dar Beyoncé, bet mēs arī tajā dzīvojam. Kaut kā tā. Kafeč. 57 minūtes. Tas nozīmē, ka vēl vienu mazu dziesmiņu varam paspēt noklausīties līdz ziņām un laikziņām. Labu apetīti brokastotājiem. Es uzzināju, ka tāda Karlsona salāta. Tāda, kur saspēdīts saldējums tas pats, ja? Un klāt persiks, āvenes, melenes, ķirši, un tad tur pagaida, ka tur viss tā forši mazliet pakūst. Un ļoti sabalansētas foršas brokastis sanāk izrādās. Kas tev būtu domājuši?

Latvijā dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs lietu. Vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi ar stiprām lietus gāzēm. Būs lēns līdz mērens, bet negaisa laikā brāzmains dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Liepājas pusē līdz 28 Valkas, Valmieras, Daugavpils apkārtnē un valsts vidienē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, bet dienas otrajā pusē brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Pēc teju 12 stundu darba šorīt nodzēsts ugunsgrēks, kas vakar vakarā izcēlās Rīgas ostā. Tur Meldru ielā 300 kvadrātmetru platībā dega metālūžņu kaudze. Saskaņā ar sākotnējo informāciju iespējams aizdegšanās notikusi lielā karstuma un dzirksteļu dēļ, kas radušās tehnikas darbības rezultātā. Jūnija beigās Latgalē notikušās valdības izbraukuma sēdes tehniskais nodrošinājums un kafijas pauze izmaksājusi kopumā nepilnus 3,5 tūkstošus eiro, tā pavēstījusi valsts kancelēja. Tā skaidrojusi, ka plānojot izbraukuma sēdes norisi īpaša uzmanība pievērsta tam, lai to nodrošinātu iespējami lētāk, tādēļ sēde organizēta maksimāli izmantojot jau pieejamos valsts kancelējas un Nacionālo bruņoto spēku militārās bāzes Lūznava resursus un infrastruktūru, sēdes apskaņošanu un audio ieraksta veikšanu, kā arī preses konferences video tiešraidi par mazliet vairāk nekā 3000 eiro nodrošināja SIA 4. Vara. Savukārt kafijas pauzes nodrošināšanai tika izmantots vietējā Latgales ēdinātāja pakalpojums. Rēzeknes dome vakar nolēma mīkstināt tukšā spa centra nomas līguma prasības. Viena no svarīgākajām izmaiņām paredz, ka no līguma svītrot punktu par pašvaldības iespējām vienpusēji to laust. Šādas izmaiņas skaidrotas ar nepieciešamību izvairīties no politiski motivētiem un subjektīviem lēmumiem. Tāpat par mēnesi pagarināts kārtējās nomas tiesību izsoles termiņš. Latvija uzlabo energo objektu aizsardzību bažās par iespējamām Krievijas provokācijām. Tā intervijā aģentūrai Reuters atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi pēdējā laikā ir norādījuši uz Rietumvalstu izlūkdienestu brīdinājumiem, ka Krievija plāno provokācijas un uzbrukumus infrastruktūras objektiem reģionā. Kremlis gan šādus apgalvojumus dēvē par šausmu stāstiem. Kulbergs norādīja, ka Krievija neveicas konfliktā ar Ukrainu un tās vadība vēlas ātru uzvaru, tādēļ iespējamais hibrīda apdraudējums ir lielāks nekā jebkad iepriekš. Viņš atzina, ka Latvijas valdība arī gatavojas iespējamām Krievijas darbībām, lai iejauktos oktobrī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Aizvadītajā naktī Krievijas armija raidījusi uz Ukrainu 7 raķetes un 90 uzbrukuma lidrobotu. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt vienu raķeti un 69 dronus. 19 apkaimēs fiksēti 6 raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 5 vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Un arī Ukraina pagājušajā naktī veikusi lidrobotu uzlidojumus vairākiem Krievijas reģioniem, tā vēsta vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. To rezultātā cita starpā Kotovskā Tambovas apgabalā izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavā un sākotnējie dati liecina, ka tur gājuši bojā vismaz 7 un ievainoti 24 cilvēki. Lidrobotu uzlidojums izraisījis ugunsgrēku vēl vienā Wildberries noliktavā elektrostaļā Maskavas apgabalā un arī tur ievainoti 24 cilvēki. Krievijas galvaspilsētas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvo, ka uzlidojumā Maskavas apgabalam piedalījušies vairāk nekā 370 ukraiņu lidroboti. Bet leģendārās britu rock grupas The Rolling Stones jaunais albums Foreign Tongues nedēļu pēc iznākšanas ierindojies Lielbritānijas pārdotāko albumu topa pirmajā vietā. Tā pavēstījusi Official Charts Company, kas apkopo informāciju par pārdotākajiem mūzikas ierakstiem. Šis ir 15. Grupas albums, kas Lielbritānijā sasniedzis topa virsotni, un šajā ziņā The Rolling Stones tagad ir panākuši Beatles. Par vienu topa virsotni sasniegušu albumu vairāk ir tikai Robijam Viljamsam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Māmu, lai tev šī labākā dzimšanas diena un mēs ļoti tev mīlam un lai tev viss izdodas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Pirms mēs tā pa īstam klausāmies nākamo dziesmu, man ir ļoti svarīgs jautājums, ja? Labvēlīgais tips mazsalīto gurķu laikā ir dziesma. Vai mēs varam lūdzu vienoties, kur gurķi ir labākie? Svaigie gurķi, marinētie gurķi, sālītie gurķi vai mazsalītie gurķi? Jo man šķiet, ka, piemēram, marinētie un svaigie ir nu, manai galvā garšīgāk, jā, par sālītiem un mazsālītiem. Bet es zinu, ka daudziem tieši tie sālītie un mazsālītie garšo. Nu, kur labāk? 2-7-3-3-9-9-3-3. Nolemsim vienreiz par visām rezervu.
4: No mājas iet bez lietu sarga, jo klimats ir skarbs.

stāsta par skābētajiem, vēl aizmirsts šausmas. Vairāk no jums man atgādināja, ka vēl ir arī tāda. Godīgi sakot, es tā pārāk nemaz nezinu, varbūt arī. Ja? Jā, uzlabo manas zināšanas par dažādiem kurķu veidiem. Un ņemot vērā jūs atbildes, varu ziņot, ka vienprātības nav. Kādam marinētie, kādam viennozīmīgi svaigie, kādam viennozīmīgi skābētie. Svaigi marinēti un mazsālīti ir ļoti gardi, bet sālīti pašā laikā soļankā. Nu, protams, viss atkarīgs arī kā nošķirakst, nu, no kā, kur tiek izmantots. Jo gurķis nav vienmēr viens un tas pats gurķis. Vientuļu gurķi ir dekoratīvi gurķi un salātu gurķi un vispār tā ir sezonāla lieta. Un es nezinu, vai citās vispār valstīs arī ir tik daudz gurķu veidu, vai mēs esam īpaši ar saviem gurķiem. Mēs esam riktīgi gurķotāji. Patīk mums gurķoties Latvijā. O! Tāpēc arī ir tā. Tāpēc, ka mums gurķoties patīk. Nu, viss skaidrs.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja.

0: LV. Gaidam jūs!
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Stop! 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
5: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skandarus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
11: Bietes biešu paradīzē.

no retajiem puišiem, kas ir ielauzies arī manā personīgajā playlistē. Somber, my body isn't ready. Labrīt! Kā mēs jūtamies sestdienā? Kā mēs jūtamies saprotot, ka esam jau iekāpuši vasaras otrajā pusē? Laiks skrien, un man šķiet, ka nekad tas neskrien tik ātri kā vasarā. Nu, vasaras Latvijā paskrien vienkārši. Nu, tu apgriezies ap savu asi, un šiks vien ir. Kā lai lēnāk dzīvo? Kā lai lēnāk dzīvo? Un turpēc tam savukārt tā garā ziema, tā vienmēr šķiet, nu, nebeidzama. Nu, vienkārši nebeidzama. Un vasara, čiku, grabu un viss jau. Labi. Es atvainojos, vēl nekāds čiku grabu nav, ir tikai 18. jūlijs. Vēl ir ļoti daudz laika, ir ļoti daudz iespēju kaut ko piedzīvot. Viņa šodien gribas kaut ko piedzīvot un kaut ko redzēt, kaut ko dzirdēt. Tad, nu, protams, mēs par Liepāju un par Prātvētras koncertu jau parunājām, bet nu, tas jau nav vienīgais. Visur, kur kaut kas notiek. Piemēram, Latvijas koncerti aicina uz senās mūzikas festivāla koncertiem šodien Rundāles pils dārzā. Festivāls sāksies ar koncertu uzvedumu bērniem, bet noslēgsies ar vienu no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem – Vivaldi vijoļu koncertu cikla gada laiki. Nu, lūk, tas tāds pilnīgi kaut kas citādāks, ja? Tad, ja tomēr gribas vairāk par vēderu priekiem domāt, un ja garšos klandrauši, tad arī vēl tāds tests, kurš ir īsts latvietis, kurš nav. Ja? Dundagā notiekas klandraušu festivāls šodien. Es pieļauju, ka tur var visu ko labu pagaršot. Ķemeru svētki šodien. Kur ķemeros? Protams, kur gan citur. Tad šodien arī Cēspilsētas 820 gadu jubilejas svinībām veltīts koncerts. Un kas tik tur nebūs? Ai, Andrejeva ar grupu. Rinda, Rozos, grupa Pērkons. Un vēl. Jūrmalas festivāla galā koncerts. Un Balvu pilsētas estrādē savukārt ar grupas The Sound Poets koncertu tiks nosvināti Balvu novada svētki. Ja vēl

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmierā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Platienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
9: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

Čārlzam jau sāku atmest cerības vispār kaut ko no tām Taylor Swift's un Travis Kelce kāzām redzēt. Šķiet, ka neko mums nerādīs. Karma. Aizskan radio SVH viļņos Marta šeit kopā ar tevi līdz pulksteni 12. Izstrīdējāmies par gurķiem. Vēl kādreiz izstrīdēsimies vēl par tomātiem un banāniem, tā nāk šaks. Nu, var jau būt. Runājot par kaut ko, ko rīt vēl var ieplānot, par šodienas pasākumiem jau parunājam. Rīt Vecmīļu grāvī no 10:00 līdz 2:30 krītiņu svētki. Tur visādas aktivitātes lielākoties par un ap krītiņiem, bet ne tikai. Kaut kādi muzikāli notikumi un prieka arī būs. Tā kā to var ieplānot rīt, bet tagad man ir svarīga informācija visiem tiem, kuriem mazliet grūti šodien pamosties, kurus vajag mazliet tā kā uzlādēt, mazliet pabakstīt. Man šķiet, ka man ir tieši tas, kas jums ir vajadzīgs, jo Dubra, DJs Rūd, Ozols un Krisi ir apvienojušies ļoti ugunīgā jaunā skaņdarbā. Ir laiks celties un ņemt to sestdienu savās rokās.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
1: Jūlija top filmas Apollo Kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo Kino.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.

ļoti patīk, kad tāds liels dziesmas atdzimst jaunās skaņās kaut kad vēlāk, pilnīgi citās interpretācijās, un tām tiek dota nevis jauna dzīvība, jo vecā jau arī turpina dzīvot, bet tā kā vēl viena dzīvība. Paldies Šipsī par vēl vienas dzīvības piešķiršanu dziesmai Zemenes. Paldies tev savukārt, ka tu esi ieslēdzis Radio SVH. Un esi kopā ar mani brīvdienu rītos. Tas ir forši. Been like this dziesmiņa, kur noslēgsim šo stundu pirms ziņām laiksņām.

0: this.
1: Latvijā dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs lietu. Vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi ar stiprām lietus gāzēm. Būs lēns līdz mērens, bet negaisa laikā brāzmains dienvidu vējš. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Liepājas pusē līdz 28 Valkas, Valmieras, Daugavpils apkārtnē un valsts vidienē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, bet dienas otrajā pusē brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss un gaiss iesils līdz 28 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Jūrmalā glābēji vakar nogādājuši krastā divus cilvēkus no katamarāna, kas bija salūzis aptuveni 300 metru attālumā no krasta, bet kopumā pagājušajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēmis 75 izsaukumus, no tiem 20 bija uz ugunsgrēkiem, 26 uz glābšanas darbiem, bet 29 izsaukumi bija maldinājumi. Cita starpā pēc teju 12 stundu darba šorīt nodzēsts ugunsgrēks, kas vakar vakarā izcēlās Rīgas ostā, tur Meldru ielā 300 kvadrātmetru platībā dega metālūžņu kaudze, un saskaņā ar sākotnējo informāciju iespējams aizdegšanās notikusi lielā karstuma un dzirksteļu dēļ, kas radušās tehnikas darbības rezultātā. Ogres novada Tīnūžu pagastā aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumā viens cilvēks gājis bojā, bet vēl viens guvis traumas un nogādāts slimnīcā. Avārija notika pēc pulksten 3 naktī uz Ropažu Ikšķiles ceļa un policija izmeklē tās apstākļus. Bet kopumā pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 178 satiksmes negadījumi un tajos cietuši vēl 23 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 6 velosipēdisti un 3 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 8 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 181 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Liepājas virzienā šodien var būt apgrūtināta satiksme, jo vēju pilsētā grupa Prāta vētra ar koncertu Liepājas stadionā Daugava noslēgs pirmās dienas tūri. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi arī atgādina, ka uz Liepājas šosejas no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur pie intensīvas satiksmes var veidoties sastrēgumi. Tiem, kuri uz Liepāju nedosies ar autotransportu, pasažieru vilciens rīkos īpašu papildu reisu uz Rīgu, kas no Liepājas dzelzceļa stācijas aties 10 minūtes pēc pulksten 1 naktī. Lai koncerta apmeklētāji varētu turp nokļūt, aģentūra Liepājas sabiedriskais transports nodrošinās papildu autobusu un tramvaju reisus. Un arī uz Liepāju šodien ir norīkots vilciena papildu reiss, un tas no Rīgas centrālās stācijas aties bez 5 minūtēm 2. Vilciens pieturēs Torņa Kalnā, Olainē, Jelgavā, Dobelē, Bikstos, Saldū un Skrundā. Aizvadītajā naktī Krievijas armija raidījusi uz Ukrainu 7 raķetes un 90 uzbrukuma lidrobotu. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt vienu raķeti un 69 dronus. 19 apkaimēs fiksēti 6 raķešu un 18 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 5 vietās postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Un arī Ukraina pagājušajā naktī veikusi lidrobotu uzlidojumus vairākiem Krievijas reģioniem, tā vēsta vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. To rezultātā cita starpā Kotovskā, Tambovas apgabalā izcēlies ugunsgrēks tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavā, un sākotnējie dati liecina, ka tur gājuši bojā vismaz 7 un ievainoti 24 cilvēki. Lidrobotu uzlidojums izraisījis ugunsgrēku vēl vienā Wildberries noliktavā elektrostaļā Maskavas apgabalā, un arī tur ievainoti 24 cilvēki. Bet leģendārās britu rock grupas The Rolling Stones jaunais albums Foreign Tongues nedēļu pēc iznākšanas ierindojies Lielbritānijas pārdotāko albumu topa pirmajā vietā. Tā pavēstījusi Official Charts Company, kas apkopo informāciju par pārdotākajiem mūzikas ierakstiem. Šis ir 15. Grupas albums, kas Lielbritānijā sasniedzis topa virsotni, un šajā ziņā The Rolling Stones tagad ir panākuši Beatles. Par vienu topa virsotni sasniegušu albumu vairāk ir tikai Robijam Viljamsam. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

nedaudz klasikas sestdienas rītā. Labrīt, 27, 33, 99, 33. Kurš ir kopā ar mums? Kurš ir kopā ar Radio SVH? Un pirms brīža es te priecājos par dziesmu atdzimšanu jaunās versijās un rekur tieši. Dators saka, jāuzspēlē ir arī kaut kaili versija dziesmai par laimi. Un es absolūti negrasos tam pretoties it nekādīgi. Ir 10 minūtes pār 11, slokas ielā 65, saulīt spīd un vasara rīt pilna.

gribu nodot sveicienus mūsu klausītājai Antrai, kur zvana katru reizi, kad es esmu ēterā un novēl man jauku dienu. Tas ir tik patīkami. Šī apņēmība un tas, ar kādu entuziasmu šis cilvēks vairo labo. Varam patri sev arī uzdot jautājumu, ko mēs labu esam pateikuši, ko mēs esam novēlējuši kādam labu. Nu, es jau cenšos, tāpēc jau es esmu šeit. 3 stundas kopā ar jums. Ceru, ka jūtat labo enerģiju. Un ceru, ka Metallica fani šobrīd jau priecīgi lēkā pa virtuvi vai kratās pie stūras.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūze 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 €. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi. 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
7: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaida no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
12: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

Draudzi atsūtīja video no Kimmel kvartāla, kur izskatās principā pēc dziesmu svētkiem, kur vienkārši viss ir absolūti pilns. Un es teiktu, ka Lauris Reiniks ir vienkārši savā absolūtā zenītā. Un visi kopā, ko arī milzīgā dzied, sirds sadeg neparasti. Man pilnīgi bija tik žēl, ka es tur nebiju un to nepiedzīvoju. Tas izskatījās kolosāli, varbūt kāds no mūsu klausītājiem tur bija un arī dziedāja līdzi. Izskatījās tiešām wow.

0: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
2: Top, top, top!
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Uzmanību! Gatavību startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
5: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
6: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. Un 26. Jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
7: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
6: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
8: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
9: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. Jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. Jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
11: Čau visiem!
12: Čau visiem!
11: Te Kārlis Arnolds Avots, tu klausies Radio SV.

Charlie Puth, una Beat Yourself Up. Kurš ir izbāzis degunārā no migas. Nevar šī tāda skaista diena nogulēt mājās, kaut kas ir jādara. Protams, vajag arī atpūsties, bet balans vienmēr ir atslēga. Un zelta vidusceļš, jā? Tā kā marš ārā no mājas, ejam piedzīvojumus, ejam baudīt vasaru, sāpoties skābekli, kaut ko garšīgu apēst un noteikti arī izkustēties. Bet kamēr mēs to darām, es gribu jums nospēlēt kaut ko no Suki Waterhouse jauna albuma. Šo dziesmu sauc Jukebox.

0: jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes. Trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvām?
7: Bez piedāvām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,4 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

my dreams are bursting at the seams. Ar šādām nostalģiskām skaņām mēs šajā dienā atvadāmies, bet tas nekas, rīt atkal modīsimies un brīvdienosim kopā no 9 līdz 12. Sarunāts. Paldies, ka esi ar Radio SVH. Prieks, ka var tev modināt brīvdienās. Mans vārds ir Marta. Un pēdējā kompozīcija no manas puses šodien ir Robijs Viljams un Strong Lay. Brīnišķīgs sestdienas turpinājums un rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Tā!

0: Sveiki!
1: Mēs esam Prāta Vētra.
0: Un jūs klausāties Radio SVH.
2: Ajē! Mēs esam Prāta Vētra!
3: Jā, un jūs klausāties Radio SVH!

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
5: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un...

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
7: Mēbeļu un abas 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
8: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektā.

0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāca uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, RAP, Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Čau! Te The Sound Boys! Un tu klausies Radio SVH!

0: Radio SVK ēterā novadu balss.
1: Sveicināti ēterā Agnese Vasermane. Ogres novadā pie reģionālā autoceļa Ulbroka Ogre ir sākta gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvniecība no Tīnužiem līdz Ogrei. Plānots, ka darbi ilgs līdz novembrim un izmaksās nepilnus 1,8 miljonus eiro. Kā vēsta laikraksts Sauseklis, kopīgais gājēju un velosipēdistu ceļš būs 2,5 metrus plats ar asfalta segumu un pie tā taps divas atpūtas vietas ar soliņu un velostatīvu. Gan Tīnužu, gan Ogres pusi jaunais ceļš būs savienots ar atbilstošu pašvaldības infrastruktūru. Posmā izbūvēs arī jaunu energoefektīvu apgaismojumu, tostarp autoceļu Inčukalns ropaži Ikšķile un Tīnūži Koknese apļveida satiksmes mezglos. Remontu darbu dēļ līdz 23. jūlijam apmeklētājiem nebūs pieejams skatu tornis Kuldīgā. Kā norāda laikraksts Kurzemes vārds, tornis uz laiku tiek slēgts, jo tam mainīs aizsargs ietu. Pašvaldībā uzsver, ka Kuldīgas skatu tornis ir kļuvis par iecienītu turismu vietu, no tā paveras skats uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu un Ventas ieleju. Svinot Līvānu pilsētas simtgadi, šonedēļ atklāta Ivo Folkmaņa veidota interaktīva skulptūra Līvānu stikla gars, kas atrodas pie Līvānu stikla un amatniecības centra un ir veltījums Līvānu stikla pūtējiem un stiklam. Mākslinieks stāsta, ka viņam bijuši vairāki varianti par sievietes tēlu, bet pamazām izkristalizējies šis, kas it kā pūš un palaiž pasaulē stikla mākoni ideju. Mākslinieks skulptūrai devis vārdu Līva, bet pieļauj, ka cilvēki to varētu dēvēt arī citādi. Par to raksta vietējā Latgales avīze. Savukārt laikraksts Liesma šonadēļ pievērsies valsts drošībai un ziņo, ka patvērtņu pārbūvēja civilās aizsardzības mērķiem Gulbens novada 5 vietās pašvaldība parakstījusi līgumu ar Sijā Ergā Meistars no Valmieras novada. Iepirkuma uzraudzības biroja publiskotā informācija liecina, ka līguma cena ir 150 tūkstoši eiro bez PVN. Patvērtņu telpas pārbūvēt ir paredzēts Gulbenē novada muzejā Pils ielā 3, bibliotēkā Kalpaki ielā 60A un bērnu dārzā nākotnes ielā 4, kā arī Lizuma Klintīs, kultūras namā stāķos 11 ģimenes atbalsta centrā Saule. Darbi jāpabeidz 8 mēnešu laikā. Un 4. augustā maršrutā Daugavpils – Jēkabpils – Pasvāle Lietuva gaidāmas iedzīvotāju masveida evakuācijas simulācijas mācības, kurās aicināti piedalīties brīvprātīgie no Daugavpils un Jēkabpils pilsētas Augšdaugavas, Līvāna un Jēkabpils novada. Par to vēsta vietējā Latgales avīze. Pārrobežu projektu Mass Movement īsteno Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Vairāk stāsta Latvijas dienesta attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes projektu vadības nodaļas vecākā speciāliste Antra Rumševica.
2: Projekta vispārīgais mērķis ir izveidot saskaņotu masveidu evakuācijas sistēmu Latvijas un Lietuvas pierobežā, izstrādājot kopīgus praktiskos rīkus, rokas grāmatas, kā arī īpašā uzmanība tiks pievērsta tieši sabiedrības izpratnes un sagatavotības uzlabošanai masveida evakuācijas jomā. Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un notikumus pasaulē, manuprāt, projekts ir nozīmīgs, jo tas nodrošina ilgstošu ietekmi uz reģionālo drošību, noturību un civilās aizsardzības kultūru kā tādu. Pieteikšanās dalībai mācībās ir atvērta vienam interesentam un īpašu ierobežojumu dalībniekiem nav noteikti. Dalībnieki tiks izraudzīti tā, lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu šo sabiedrības spektru, tiks ņemta vērā nepieciešamība nodrošināt dažādu vecumu grupu, dzīmumu un citu sabiedrības grupu pārstāvniecību, lai mācību laikā varētu pēc iespējas realistiskāk pārbaudīt šo iedzīvotāju masveida pārvietošanās procesu dažādām iedzīvotāju kategorijām. Iedzīvotāji var būt no jebkura reģiona, no jebkuras pilsētas Latvijā. Vienīgais ir jāņem vērā fakts, ka nokļūšana uz Daugavpili, tā kā uz to sākuma punktu, dalībniekiem ir jānodrošina pašiem.
1: Kāds būs mācības scenārijs?
2: Mācību laikā tiks izspēlēta iedzīvotāju fiziska evakuācija no Latvijas uz Lietuvu. Maršruts Jēkabpils – Jēkabpils – Pasvāle. Tiks praktiski izspēlēts viss evakuācijas procesi, iedzīvotāju pulcēšana, transporta organizēšana, reģistrācija, pārrobežu pārvietošanās, uzņemšana gala mērķī, ēdināšanas procesi un citas cilvēku aizsardzības pasākumi. Visi procesi tiks īstenoti maksimāli, pietuvinot reālai ārkārtas situācijai.
1: Un kad ir gaidāmi pirmie secinājumi par šīm konkrētajām mācībām?
2: Šīs plānotās mācības ir pirmās šī projektā, tādas kā testa mācības. Pirmie secinājumi tiks apkopoti uzreiz pēc mācību noslēgumu un to izvērtēšanas. To laikā paredzēts identificēt gan stiprās puses, gan arī pilnveidojumās jomas pārobežu evakuācijas organizēšanā.
1: Tā Antra Rumševica no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Vēlot mierīgu un jauku nedēļas nogali visos Latvijas novados, izskan raidījums Novadu balss, ko veidoja Agnese Vasermane.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā.

0: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
3: Jauns startautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja pasākt.

0: gaidām jūs!
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Latčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz novest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Imantdienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Vivela mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģu apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1 eiro 49 centi kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2 eiro 79 centi kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu. 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
5: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paracikls atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļi lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus. Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports nav

0: visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smetsars silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smetsars silas sociālo tīklu profilos.
2: Džūlija dišpirkumi veikalos kurši? Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans test 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami nolikstavā.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalncētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: PLB. Gaidām jūs!
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene B, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49, ēdamistabas krēsls, 19,99, virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam, kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Imanta dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imanta dienu 50. gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imanta dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.

0: sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā, mam, un lai tev darbā visi skaisti sapucējušies un nav ar dzeltaniem zobiem.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns!
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 eiro. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Uzmanību! Gatavību! Startē juridiskajā koledžā! Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs. Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko. Klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Blūm karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Blūm ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
4: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēka ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide.

0: gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandimotors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandimotors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandimotors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis LV.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies kārti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmērcītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
2: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene B, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rūkās apotēka. Uzturbagātinātājs neaiztē. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skaties animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēku.

0: 10 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99, salīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99, papīra dvielis 1 rullis 0,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus koncertus parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu! Sājies! Es tak teicu!
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.

0: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
6: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Latgales ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas muzeum.com.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam.
2: Cilvēciņam.
1: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
2: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
1: Jā. Pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatoties tikai pozitīvā. Un tiešties, pēc tā, ko es ļoti vēlaties un neapstājieties.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25.

0: un 26. jūlijā Brāļi Lielbārži. Viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smetsaras silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smetsaras silas sociālo tīklu profilos.

0: būvē kopā ar Rīgas būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi. Sviests 200 gramu 99 centi. Cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Hello, hello, vecie zēni un jaunās meitenes. Viss tā ņemšanās ap vecajiem labajiem laikiem un ar to, ka agrāk bija zāle zaļāka un magoņas sarkanākas. Tas ir vienīgi egocentriski, gerontoloģiska tāda nobīde, ar kuru sastopās jebkurš indivīds pēc 30 gadu vecuma. Jā. Jauniem cilvēkiem viss ir okay. Zāli viņiem patīk tādi, kā ir. Magonē mar nav nevainas, vēl tikai nākuši klāt ķīmiski, psihedeliski ekvivalenti, bet tradicionālais vecais labais alkohols atkāpies otrajā plānā. Tomēr mazā sestdiena vairāk pievēršās šim sanajām izklaidēm vai tās tabletes kaut kādas briesmīgas, vai traipu tīrītājs Sopal, vai šausmīgi negaršīgais vīns Taizel. Nu, tāda lūk, mums agrāk bija tā psihedēlija. Līmi vēl, kā saka, neostījām, bet kāds pa kluso varbūt jau klausījās Grateful Dead. Mazā sestdiena, man sauc Little Freddy. Lejam tālāk.

0: Classic Music, 70-13 gap. Love is a drug.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: Jā, tajos vecajos, senajos, labajos, it kā labākajos laikos mums vispār nekādas dragas un nekādas narkotikas nevajadzēja. Pietika ar pāris aliņiem un svaigu rietumu mūziku. Pārakstījām to viens no otra lentās uz 9. vai 19. ātrumu vai kasetēs. Apskaudām viens otru, ka viņam ir, bet man vēl nav. Iedod paklausīties. Un iedeva arī, un tad varēja arī pārakstīt pa kluso, kādi izskatījās šie rock pievinātie mākslinieki. Mēs pat īsti nezinājām, jo, pie albumiem un posteriem reti, kurš tika. Tādēļ bija pilnīgi apstulbis un satriekts ieraudzīdams kādu paziņas Hruščovkā pie sienas milzīgu oriģinālu Rod Stewart plakātu. Jā, tiešām oriģināli. Kur viņš tādu bija dabūjis? Vēls viņš zina. Bet, bija iespaidīgi. Toties, kādi izskatījās Roxy Music mūziķi, to es uzzināju daudz vēlāk. Bet Rod Stewart bija, bija kā savējais, jā, protams, mums pat daudziem vienaudžiem bija viņa 1975. gada frizūra. Un, protams, dziesmas griezās uz Majaka gan, kā saka, 202. un 203. un tad jau vēlāk arī uz 205. laikam tāds arī bija. Labi, 78. gads, Albums Have More Fun, titula dziesma no Rod Stewart albumu.

0: Oh yeah.
1: Rod Stewart. Sau Balz, că darboiască ritmul instrument ca gitară, saxofonul. Blondes, Kelmar Fun. 2017, Patik, Ronaldo Kakio, pateicoties Die Think I'm Sexy, ievadošai kompozīcijai no šī albuma. Rodrots Jors jau patīca svienā, jā. Ap to pašu laiku mums patika arī kāda amerikāņu country grupa, pilnīgi negaidīta, tāpēc kā viņi sasējās ar slaveniem songwriteriem Nick Cheen un Mike Chapman, un tie viņiem piesviet slaveno Kiss You All Over un arī šo te You Thrill Me, Exile, Mixed Emotions, brīnišķīgi.

0: Más a 6 días.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēnix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietā Euronics. Vairāk informācijas visos Euronics veikalos un Euronics.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju. Tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilīts salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
9: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
9: Good times, great oldies.
10: Jā, vecie labie it kā labie, bet tomēr grūtie un cenzētie laiki padomju savienībā par to es šad un tad mazajā sestdienā. Dažkārt gan mūsu simpātijas sakrit ar padomju politbiroju favorītiem un mīluļiem. Viena no tādiem bija grupa Bonnie M. Viņi pat tika uzaicināti uz koncertiem padomju savienībā. Nu, mēs, protams, disenēs lecām pie Rasputīnu un gorījāmies pie Rivers of Babylon un ārkārtīgi kuriozi, ka firmas melodija izdotajā albumā Night Flight to Venus nebija abu šo te lielāko albuma hitu, kas oriģinālā vispār ārprāts. Nu, tāda nu bija tā komunistiskā cenzūra. Ideoloģiska apsvēruma dēļ šie abi hiti tika izslēgti no padomju versijas. Pilnīgs, jāsaka, idiotisms. Tomēr plate bija tad milzīgs deficīts padomju savienībā. Tika izdots sākumā tikai 100,000 eksemplāru. Tas priekš tāds milzīgs valsts ir ārkārtīgi maz. Nu, vēlāk gan 80. beigās tad albums tika pārizdots, lai darba ļaužu vēlmes apmierinātu Nu, zināmā mērā šis albums, lūk, tieši šie melodijas izdevums arī rietumos ir kļuvusi par tādu interesantu un īpašu kolekcionāru iekāres objektu, kā saka, augstā kara, tāds vēsturiskais artefakts, tieši dēļ šī ideoloģiskā brāļa. Cena var sasniegt pat līdz $50. Nu, nav jau baigais kosmos, bet, nu, priekš tādas melodijas izdevuma, kas oriģināli, tūlīt paskatīšos, maksāja, cik tad ir cena. O, 3 rubļi 10 kāpēks, dārgais tas ir. 3 rubļi 10 kāpēks, jā. Nu, tā kā manā īpašumā ir neliela bagātība un kolekcionāru retums, jā. Bonnie M, nu, grupa, kur bija ļoti veiksmīga un prasmīga cover versija izpildītāja, un, nu, ka vien tādu cover no šī albuma arī paklausīsimies Nila Younga kompozīciju Heart of Gold.

Young, kompozicija Vegas, saka Vacu, Jamajkiešu disko grupas Bonnie M interpretacija. Man prāt, nav nevainas. Albums Nightlight to Venus, melodijas izdevums bez slaveniem hitiem Rivers of Babylon un Rasputin. Bet nu, skumš brīdis, pieminot, atvadamies no brīnišķīgās velsiešu dziedātājas Bonnie Stylers, kur nu pavisam nesen izdzis un kur mums tik ļoti patika 70. Gadu beigās ar šo te jauko dziesmu. It's a heartache, Bonnie Tyler.

0: Saturday Night with Little Freddy.
1: Olo, cari, rubrika ar nosaukumu Gadi skrien kā skudras. Jā, vecie zēni pēdējā laikā sarosījušies, iepriekšējā raidījumā apskatījām Deep Purple jauno albumu, bet tagad jaunākais The Rolling Stones, Foreign Tongue, apbrīnojams, saka, Rolling Stones vēlīnā laikmeta produkts, kā izsakās kritiķi. Fantastiski. Nu, to rada enerģiski 80-gadīgi vīri, onkuļi. Nu, vecīši varētu teikt. Bet, protams, man piekrīt viedoklim, ka Beatles 9 gadu pastāvēšanas laikā bija daudz radošāk un daudzveidīgāk nekā Rolling 60 vai 70 gadu laikā. Bet kur ir tie Beatles? Jā, tomēr... kam patīk šī blīts, domāju, Rolling Stones, tad jaunais albums ir ļoti ok. Daudzi kritiķi stāsta, ka tas ir labākais kopš 70. Gadu beigām. Pat izdevums Pitchfork, kur parasti, nu, tā nevisai ieredz šo slaveno leģendu, slavē šo albumu. Bet galvenais ir šī nerimstošā enerģija un rock'n'rolla tāds belziens. Es abrīnoju Miku Džegeru un visus pārējos. Apskaužami. Tātad albums Foreign Tongues un dziesma In the Stars un Rolling Stones. Hei, 2026, kas to varētu iedomāties?

0: 100 Man Earth Band în California. California, tūkstoš 1978. gada albums Watch, kurš ar starp citu tika izdots Padomju Savienībā, jā. Firma Melodija pārspēja pats sevi. Es gan nepazīstu nevienu cilvēku, kuram šis albums būtu piederējis. Nu, tieši Melodijas spiedienā, jo, nu, bija jau ārkārtīgi liels deficīts un tirāži bija ļoti, ļoti maziņa, jā. California, Manfred Mann's Earth Band. Galvenais hits šajā albumā, protams, Davis on the Road Again. Jā. Labs albums, jā. Bet, nu, šis tomēr ir rietumu izdevums, kas griežās uz mazās sestdienas atskaņotājā.
1: Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: la Rudai Times.
1: Klāt Rotaļ Times un, protams, balva no Vinila Valda. Vinila Valdis, šo sestdienu laikam paņēmis tā kā brīvi, skaista vasara, skaista laiks, un jau ja cilvēkam taču atpūsties. Bet, ja kāds grib viņu sastapt, tad ceturtdien, viņš paralēli Kalnciem kvartāla koncertiņam, tad, nu, arī būs sastopams. Nu, mēs daudz runājam par firmas Melodija izdevumiem. Paldies, protams, arī tiem, kas izbīdīja cauri vienu no lielākajām 70. Gadu disko zvaigznēm Amanda Lear un viņas albumu. Poyot Amanda Lear, tā saucās šis albums, un ļoti labas dziesmas, gan Blue Tango, gan Fashion Pack, un Hollywood Flashback, Never Trust a Pretty Face, Michael Fox gabalī. Jā, kāds to saņems?
2: Jā,
1: bet tagad jums jāzvana, ir pa tālruni. Tālruni, to parasto jums zināmo, vai ne, un tad jau tas, jā, un tad viens, manuprāt, ārkārtīgi vienkārši jautājums, jūs atbildi un viss. Amanda Lear jūsējā. Jā, halo?
3: Halo?
1: Kas piezvanī?
3: Jāni.
1: Tikko gan skanējis, turpmāk skanējis Amanda Lear, jā? To tu varēsi dabūt, ja pateiksi, no kurienes aizlaidās Manfred Mans, viņš tāds it kā Lielbritānijas mākslinieks vēlāk palika, bet uzaug un piedzim viņš vienā citā valstī, kur, no kuras viņš emigrēja.
3: Nu, kādā Austrumēropas valstī?
1: Manfred Mans, nu, kur viņš bija? No Rumānijas?
3: Nē.
1: Nu, no kurienes? Nu, saki vienu. Polija.

0: Sì.
1: Qua.
0: Czechoslovakia.
1: No. Czechoslovakia by Karel Zgocians. Manfred Menz. Čechu. Taustiniex. Jo, varen. Halo, kazvana?
2: Lab vakar.
1: Ja.
2: No, man liekas, ka dienvidā Afrikā bija.
1: Evalds, ja?
2: Akurāt.
1: Tev par to Amand Lear.
2: Super!
1: Nu, beidzot, tu esi priecīgs, jā?
2: Jā.
1: Atbrauc uz to mūsu māju, apskaties.
2: Jā, Haidī, tur jāmeklējas pie jums, tur neesmu bijis.
1: Tur baigi forši ir. Smuki varēs, jā. Paldies. Uz daudz stālpu, tu varēs palikt uz dzīvi šeit.
2: Jā, paldies.
1: Evald, paldies, jā. Jā, no Dienvid Āfrikas Manfred Mans ir bijis tā vārdā Manfreds Lubovic. Ārkārtīgi nevajag ciest to aparteīdu un rasistisko režīmu, kas valdīja 60. gados jau Dienvidu Āfrikas Republikā. Un jau 61. Gadā viņš parāv fraciņu uz Lielbritāniju, kur arī bija daudz, protams, lielākas iespējas viņa darbam un attīstībai. Labi, tas par Manfred Menu, bet tagad Evaldam un visiem pārējiem lūdzu. Tango no Amandas.

0: harmonika speciālists George Fields un tāds joku mūzikas standarts Left Bank Louis.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Uzmanību, gatavību, startē juridiskajā koledžā. Tevi interesē drošība, kiberdrošība, nekustamā īpašuma pārvaldība, tiesību zinātne, cilvēku resursu vadība, grāmatvedība un finanses. Studē Rīgā vai filiālēs, Liepājā, Gulbenē, Valmērā vai Ventspilī. Izvēlies sev piemērotāko, klātienes attālinātās vai tālmācības studijas. Uzņemšana jau sākusies. Uzzini vairāk jk.lv. jk.lv.
7: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti,

Mars the Gap, The Raymond Spalls, Green Sugar Group, Lily Saran James, wow. Nachtsfoot. Rekomendēt. Tam jābūt katrā mājā, kurā ir atskaņotājs. Bet nu, Belžam ar retīgu disko pašās beigās. Oh, yeah! Viens no lielākajiem disko albumiem vispār. Saturday Night Fever. Soundtracks no kolosāls disko filmas. Grupa Tramps, piedodiet, atvainojiet. Un Disco Inferno. Ar šo tad arī atvados. Dejojam, šūpojamies un gaidām nākamo raidījumu. Pēc nedēļas tiekamies. Visu labu!

0: spieņem lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.
4: Top, top, top!
5: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaide no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
8: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu,

0: 249 eiro. Solāra lampa tikai 39 centi. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts ugunsnedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Ugunskuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: These beautiful things that I've got.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.